0: er stor fare for togstreik etter at meklingen om arbeidstid og lønn ikke var kommet I havn da fristen gikk ut ved midnatt. Partene sitter på overtid hos riksmekler Mats Ruland for å komme til enighet. Vi varsler få eller ingen tog mellom Eidsvoll og Lillehammer hvis det blir streik. Kronprinsesse Ingrid Alexandra kan raskt få en fremtredende rolle, det sier kongehusekspert Trond Norén Isaksen til NRK. Etter at hun I går signerte den skriftlige eden der hun lover troskap til grunnloven, kan hun fungere som regent I fravær av faren kongen. Hun vil også kunne fylle roller når dronningen syk. Kongeparet forlot I går kveld Rikshospitalet etter nok et sykebesøk. For andre gang tirsdag ankom kong Haakon og dronning Mette Marit I 21-tiden. NTBs fotograf på stedet opplyser at de dro sammen like etterpå. Slottet har tidligere sagt at dronningen har hatt komplikasjoner etter lungetransplantasjonen I juni. Kong Haakon og kronprinsesse Ingrid Alexandra tar fredag imot Forsvaret, Sametinget og Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn I kondolanseaudiens. Ifølge kongefamiliens program starter mottakene klokken 11.45 med Sametinget, klokken 12 med Forsvaret, før Samarbeidsrådet tas imot klokken 12.15. I november skal kvinnen som tiltalt for å knivdrepe sin yngre bror på Prinsdal I Oslo I fjor møte I retten. Ifølge forsvareren Cecilie Nakstad erkjenner hun de faktiske forholdene, men ikke straffskyld. Påtalemyndigheten har varslet påstand om dom på tvunget psykisk helsevern. En 24 år gammel mann frikjent for voldtekt etter å ha hatt sex med en 13 år gammel jente I Sverige, det skriver Expressen. Årsaken at Falu tingrett mener jenta ser eldre ut, og at det ikke bevist at mannen forsto eller burde forstått at hun var under 15. Aktor vil anke. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: NFM en del av mediehuset Romsdalsbustikket. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
2: NFM for meg liksom den lille tingen når jeg sitter I bilen på vei til skolen som gjør dagen kanskje litt bedre. Godt humør og god stemning. Altid nær,
3: alltid hits. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal. NFM.

0: NFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7:20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken i Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Fra torsdag 10. Og til og med 12. September inviterer vi til 3 jubileumsdager med gode tilbud, aktiviteter og flotte premier. Det blir blant annet kundekveld med Aina Solisten, kjent fra Ti for hjem og sommerhytta. Og bare ved å komme innom oss du med i trekninga av flotte premier, blant annet møbler fra Ekornes og seng fra Ånderen. Ta turen til møbelringen Harald Viken i Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
2: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS i Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Husta Rør i Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen, din rørlegger i Møre og Romsdal.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
4: Altid nær, alltid hits. Altid hits. NFM.
5: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Det blir ikke togstreik. Partene, Norsk Jernbaneforbund og Vy kom til enighet på overtid nå i morges. Norsk Lokomotivførerforbund setter sin mekling på pause, og NJF sier de har fått gjennomslag. Eksisterende avtale videreført med endringer for konduktørene. Kronprinsesse Ingrid Alexandra kan raskt få en fremtredende rolle, det sier kongehusekspert Trond Norén Isaksen til NRK, etter at hun i går signerte den skriftlige eden der hun lover troskap til grunnloven, kan hun fungere som regent i fravær av faren kongen. Hun vil også kunne fylle roller når dronningen syk. Kongeparet forlot i går kveld Rikshospitalet etter nok et sykebesøk. For andre gang tirsdag ankom kong Haakon og dronning Mette Marit i 21-tiden. NTBs fotograf på stedet opplyser at de dro sammen like etterpå. Slottet har tidligere sagt at dronningen har hatt komplikasjoner etter lungetransplantasjonen i juni. Kong Haakon og kronprinsesse Ingrid Alexandra tar fredag imot Forsvaret, Sametinget og Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn i kondolanseaudiens. Ifølge kongefamiliens program starter mottakene klokken 11.45 med Sametinget, klokken 12 med Forsvaret, før Samarbeidsrådet tas imot klokken 12.15. I november skal kvinnen som tiltalt for å knivdrepe sin yngre bror på Prinsdal i Oslo i fjor møte i retten. Ifølge forsvareren Cecilie Nakstad erkjenner hun de faktiske forholdene, men ikke straffskyld. Påtalemyndigheten har varslet påstand om dom på tvunget psykisk helsevern. En 24 år gammel mann frikjent for voldtekt etter å ha hatt sex med en 13 år gammel jente i Sverige, det skriver Expressen. Årsaken at Falu tingrett mener jenta ser eldre ut, og at det ikke bevist at mannen forsto eller burde forstått at hun var under 15. Aktor vil anke. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: kos I dag Ari Bergora med SOS I frokost og vei på 1-5 Jeg roper SOS og roper 1-3 Hjelp til å rope 1-3 Jeg har aldri prøvd før For så vidt ikke SOS heller Klokka har passert 6:30 med 6 minutter. Velkommen skal du være til dagens frokost. Og vi heter Stian og blir sammen frem til 10 I første omgang. Jeg tror faktisk jeg tar ekstra økt I lunsjbit også, mellom 10 og 2 I dag. Det onsdag I dag, onsdag den 2. September. Og dagen startet med blå himmel og nesten sol. Sola stod opp 6:20 I dag, så vi ser virkningen av den. Men vi ser den ikke herfra, I hvert fall. Det skal være fint å være først på dagen I dag, men så skyer det mer til fra formiddagen av, og så kommer det ganske mye regn, kan I alle fall komme en del regn, og litt vind også etter hvert utover ettermiddagen I dag. Vi får 15 grader på det varmeste I dag.
1: Du klar for en skikkelig VIP-opplevelse på Aker stadion på søndag? Når Molde møter KFUM NFM kampsponsor, og du kan vinne en kampopplevelse utenom det vanlige. Som vinner får du ta med 3 personer til gratis middag I restauranten før kamp. Det blir besøk av trenere, og du og vennene dine får plass på VIP-tribunen. Fortell oss hvem du vil ta med, og hvorfor du bør vinne. Vi alltid her. Send oss en snap til alltid NFM.
2: Hei, jeg Magnus Vågen fra Møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Fra torsdag 10. Og til og med 12. September inviterer vi til 3 jubileumsdager med gode tilbud, aktiviteter og flotte premier. Det blir blant annet kundekveld med Aina Solisten, kjent fra Ti for hjem og sommerhytta. Og bare ved å komme innom oss, du med I trekninger av flotte premier, blant annet møbler fra Ekornes og seng fra Ånderen. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden, distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
3: Heisan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
4: Store stemmer, nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. Oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. Oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en time med Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens 4-retters meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no.
5: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Kato og Jon Turner Lights Off her på 1FM. Det trygt å skru av lyset nå, for det lyst nok ute. Sola står opp 6.20 I dag. Skal se litt på hva som greia med I dag, onsdag den 2. September. Og det jo blant annet greia da, at den står opp 6.20 og går ned 20.39. Litt over 14 timer med dagslys I dag da. På navnedagsfronten det Lise, Lisa og Liss som skal ha litt ekstra oppmerksomhet. Lise klart vanligst av disse navnene her med over 8000 personer som heter Lise. Over 5000 heter Lisa. Og Liss det bare 648 som heter. Så hvis det heter Liss så det litt mer spesiell enn de andre kanskje. De har I hvert fall mer spesielt navn da. Det verdens kokosdag I dag. 2. September, fordi den internasjonale kokosorganisasjonen ble grunnlagt på dagens dato I 1969. Så hvis du føler at denne onsdagen mangler litt tropisk svung, så finner du fram kokos og delje på med det. Vi skal til Alex Warren. Dette Ordinary, kvart på sju god morgen.
1: They say the holy water's watered down And this town's lost its faith Our colors will fade

0: Det var Love Yourself fra Justin Bieber I frokost var her på 1.5 på en onsdagsmorgen. Vi skal snart ta nyheter for klokka den nærmeste 7. God morgen, Endre.
1: Ja, min morgen I alle fall god, så jeg får returnere lykkeønskningene her. Vi har ganske forutsigbare nyheter til klokken 7. Det altså en oppdatering på det som kunne blitt en togstreik fra morgenkvistene her. I alle fall deler av utfordringen løst, og det blir I alle fall ingen streik med det første. Vi snakker også en hel del om kongehuset, både om edsavleggelsen til kongen og kronprinsessen I går, og ikke minst hvilken rolle kronprinsessen kan spille I tiden. Den fremover. Jeg har den klar om bare et par minutter.
0: Ja, og jeg har også klare lokale nyheter når klokka blir 7, og der skal det blant annet dreie seg om at det å samle helsehus og omsorgsboliger på Lundavang, der det gamle sykehuset, det alt for langt fra sentrum. De eldre skal også leve et liv, det noen som sier. Det skal du få høre mer om når klokka blir 7.
2: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og helsenorge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
3: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter, da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no
4: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen. Din rørlegger I Møre og Romsdal.
5: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.

0: Det kan bli ny helse- og omsorgslandsby på Lundavang I Molde. Planarbeidet allerede I gang. Dersom politikerne sier ja og reguleringen går som planlagt, kan selve byggetida for et nytt helsehus være rundt 2 år. Eldrerådets leder I Molde, Eva Bøhn, kritisk til planen om å samle helsehus og flere omsorgsboliger på Lundavang. Hun mener området ligger for langt fra sentrum, og frykter at eldre får dårligere mulighet til å delta I bylivet. Hustavika kommune selger gamle gjendem barnehage for 4 millioner kroner. Det langt under den opprinnelige prisantydningen på 7,9 millioner. Flere politikere reagerer på det store prisfallet, men formannskapet vedtok enstemmig å godta budet. Og en romsdaling I 30-året dømte 2 år og 2 måneder I fengsel for grove narkotikalovbrudd. Retten la vekt på at han tidligere dømt for narkotikakriminalitet og at nye lovbrudd skjedde mens han var på prøvetid. I tillegg blir 185 000 kroner fra narkotikasalg inndratt.
1: Det blir ikke togstreik. Partene, Norsk Jernbaneforbund og vi kom til enighet på overtid nå I morges. Norsk Lokomotivførerforbund setter sin mekling på pause, og NJF sier de har fått gjennomslag. Eksisterende avtale videreført med endringer for konduktørene. Kronprinsesse Ingrid Alexandra kan raskt få en fremtredende rolle, det sier kongehusekspert Trond Norén Isaksen til NRK. Etter at hun I går signerte den skriftlige eden der hun lover troskap til grunnloven, kan hun fungere som regent I fravær av faren kongen. Hun vil også kunne fylle roller når dronningen syk. Kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra tar fredag imot forsvaret, Sametinget og Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn I kondolanseaudiens. Ifølge kongefamiliens program starter mottakene klokken 11.45 med Sametinget, klokken 12 med forsvaret, før Samarbeidsrådet tas imot klokken 12.15. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Trendre Lundgren.
2: NFM for meg liksom den lille tingen når jeg sitter I bilen på vei til skolen som gjør dagen kanskje litt bedre. Godt humør og god stemning. Altid nær,
3: alltid hits. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.
4: NFM. Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

Harry Swims I frokostshowet her på NFM. Riktig god onsdagsmorgen. Vi har den 2. september I dag, og vi starter dagen med blå himmel og sol. Men kommer det til å være sånn utover hele dagen da? Svaret nei. Flaks for det som tidlig oppe I dag og får med litt blå himmel og sol. Ja, det nok en skya der, det det altså. Delvis skya vær. Før det skya mer til I formiddag, og etter hvert så vil regnet komme også, så kan komme en del regn I løpet av dagen. 15 grader på det varmeste, og etter hvert så vil det også blåse litt mer enn det har gjort de siste dagene.

0: fisker han, de kanskje enda verre. Du kan spørre en korak hvor fisken bit, han svarer nei, ut I fjorden. Ut I fjorden, ja. Ja da, det begrenser å søke voldsomt det. Tror faktisk folk heller deler pinnkoden til bankkortet sitt enn GPS-posisjonen til et godt fisk I sted. Og så går det an å skjønne litt også, for dette folk kan jo ha brukt lang tid, ja, en stor del av livet sitt på å finne akkurat den plassen. Og så skal man bare si det. Ja, det ikke så enkelt det. Men et sted der soppen står, som små gule pokaler for eksempel, eller en vik der fisken alltid bit, og så plutselig kommer kompisen din da. Hvor det sted? Du kan jo bare si det. Du kan bare sende med GPS-koordinaten. Ja, som at det adresse til et loppemarked eller noe sånt, men det jo livsverket ditt, mellom mindre. Men hvor smålig kan vi egentlig være da? Skogen jo ikke din, og fjorden heller ikke din. Så det jo ikke så enkelt. Altså, hvor mye skal man egentlig dele? Og kompisen din lover skal ikke si noen. Og neste helg så står jo både svigermor hans der med to bøtter og svogeren og hun og en nabo fra Bolsøya. Nei, det ikke enkelt. Hva skal man egentlig dele? Man får gjøre som man vil, tenker jeg.
1: Du klar for en skikkelig VIP-opplevelse på Aker stadion på søndag? Når Molde møter KFUM NFM kampsponsor, og du kan vinne en kampopplevelse utenom det vanlige. Som vinner får du ta med tre personer til gratis middag I restauranten før kamp. Det blir besøk av trenerne, og du og vennene dine får plass på VIP-tribunen. Fortell oss hvem du vil ta med, og hvorfor du bør vinne. Vi alltid her. Send oss en snap til alltid NFM, eller send oss en melding på nfm.no.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
3: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på nfm.no. Vinneren annonseres på NFM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
5: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Det kan bli ny helse- og omsorgslandsby på Lundavang I Molde. Planarbeidet allerede I gang. Dersom politikerne sier ja og reguleringen går som planlagt, kan selve byggetida for et nytt helsehus være rundt 2 år. Eldrerådets leder I Molde, Eva Bøhn, kritisk til planen om å samle helsehus og flere omsorgsboliger på Lundavang. Hun mener området ligger for langt fra sentrum, og frykter at eldre får dårligere mulighet til å delta I bylivet. Hustavika kommune selger gamle gjendem barnehage for 4 millioner kroner. Det langt under den opprinnelige prisantydningen på 7,9 millioner. Flere politikere reagerer på det store prisfallet, men formannskapet vedtok enstemmig å godta budet. Og en romsdaling I 30-året dømte 2 år og 2 måneder I fengsel for grove narkotikalovbrudd. Retten la vekt på at han tidligere dømt for narkotikakriminalitet og at nye lovbrudd skjedde mens han var på prøvetid. I tillegg blir 185 000 kroner fra narkotikasalg inndratt.
1: Det blir ikke togstreik. Partene, Norsk Jernbaneforbund og vi kom til enighet på overtid nå I morges. Norsk Lokomotivførerforbund setter sin mekling på pause, og NJF sier de har fått gjennomslag. Eksisterende avtale videreført med endringer for konduktørene. Kronprinsesse Ingrid Alexandra kan raskt få en fremtredende rolle, det sier kongehusekspert Trond Norén Isaksen til NRK. Etter at hun I går signerte den skriftlige eden der hun lover troskap til grunnloven, kan hun fungere som regent I fravær av faren kongen. Hun vil også kunne fylle roller når dronningen syk. Kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra tar fredag imot forsvaret, Sametinget og Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn I kondolanseaudiens. Ifølge kongefamiliens program starter mottakene klokken 11.45 med Sametinget, klokken 12 med forsvaret, før Samarbeidsrådet tas imot klokken 12.15. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
2: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: American Girls.
1: Det var Harry Styles I frokostshowet her på 1.5 klokka 4. Ja, 5 I 5 minutter over halv 8 denne onsdagsmorgen. Det en del blå himmel å se over Moldeby akkurat nå. Det også noen skyer her og der og litt sånn tåkeskyer. Men stort sett fint på morgenen I Romsdalen. Men det blir verre utover dagen. Vi får etter hvert mer skyer og så kommer regnet. Vi får en god del regn I dag og cirka 15 grader på det varmeste. Etter hvert så vil det også komme til å blåse en del. Vi skal snart innom RB-sporten en liten tur, for tidligere Molde-trener Erling Moe har vært på besøk hos gjengen I RB-sporten, og der snakket han ut om Molde-exiten, og om telefonen han fikk fra Kjell Inge Røkke. Kan si om det, får du vite snart her I frokostshowet.
2: NFMs wake-up call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
3: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter, da skal du høre etter nå. 16-18 oktober arrangerer I Guro Fostervold Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med storebroren min, Knut Anders Fostervold, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
4: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
5: Føles 35 som det nye 34... Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
6: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Tidligere Molde-trener Erling Mo har vært på besøk hos gjengen I RB-sporten. Der snakket han ut om da han fikk sparken som trener fra MFK. Han har ikke vært på kamp siden han fikk sparken. I podcasten så fikk han spørsmål om han skulle på kamp I helga når KFUM kommer på besøk.
1: Det en ting som sikkert at jeg ikke bitter overhovedet på klubb eller sånne type ting. Så det ikke der det ligger. Det ligger mer liksom på om du sette I bilen og kjøre innover på kamp, og frem til nå så har jeg heller vært hjemme og kikket på TV og den biten, så det liksom aldri vært noe I form av bitterhet til klubb. I Røyk var det uklar med et par altså lederne. Så ærlig skal det jo være at det lå litt der, rett I ettertid og sånne ting, som gjorde det litt betent, men klubben, den jeg fulle glad I, og den håper jeg det aller, aller beste for.
2: Men da Molde tapte den famøse cupfinalen mot Fredrikstad, skjønte du at du kom til å sparken?
1: Ja, det gjorde jeg.
2: Ja, det skal jo være såpass ærlig å si at det gjorde jeg også. Men det jo liksom...
1: Du kjenner det litt ja. på stemningen, liksom når du ser folk I evan og... De at de begynner å gå en annen vei når du ser du kommer gående på flyplassen og sånne ting, så merker du det, men sånn er det hver gang det den type ting, og det aldri lett å liksom, kan du si, skilles hvor alle sammen er like fornøyd. Jeg var ekstremt fornøyd med det vi hadde fått til sammen gjennom mange år. Jeg hadde mitt første år hvor jeg gjorde jobb for A-laget når Arild Stavrum var her, og så har jeg vært med Sia. Så liksom, jeg har veldig mye å være takknemlig for klubben, og så ble det ikke avsluttet på en måte som jeg syntes var gjort på en skikkelig måte. Det likte jeg ikke. Det var det eneste liksom jeg sitter igjen med som negativt, at nøkkelpersoner der ikke klarte å oppføre seg å håndtere dette på en voksen måte, sette seg ned og prate øye til øye, og at den fikk sagt ha det bra til spillerne og de ansatte og sånne type ting, det gnog med en liten periode, så går det jo over så en I gangen.
3: Det du sier nå det selv om du bruker uttrykk som ledere og sånn, så det Øystein Nelland som var direktør og Oddivar Moen som var styreleder, det AS eller altså,
1: Nei, altså først, vil du være altså, så konkret? Det jo ikke så mye å gå inn på, det jo lenge siden det skjedde. Det jeg kan si at jeg synes jeg liker heller å skryte litt. Hvis jeg skal skryte, så må jeg skryte av Kjell Inge Røkke, for han var den som pratet skikkelig til meg og fulgte meg opp litt I etterkant og sånne ting. Så han må jeg få lov til å skryte av da.
3: For da det et rykte som faktisk stemmer med virkeligheten da, at Røkke ringte til det.
1: Ja, han ringte flere ganger, og vi hadde gode prater, og da føler du at du blir respektert da, for den tiden du har vært der, og for det du har vært med og oppnådd, så han har jeg bare gode ord å si om.
0: Det sa tidligere Molde-trener Erling Mo til gjengen I RB-sporten. Hør hele episoden på rbnett.no, eller der du pleier å høre podcast.

til Friends I frokostshowet på 1FM. God morgen. Sola, den skinner, men det bare sånn helt I starten av dagen, for den kommer ikke til å gjøre det sånn kjempelenge, for det kommer enda mer skyer og regn og slike ting. Så det bare å nyte den, de solstrålene som vi får nå på morgenen. Vi har en konkurransegående. Jeg vet ikke om du har meldt det på der. Hvis du ikke har gjort det enda, så bør du kanskje tenke på å gjøre det, for helga så det kamp på Aker stadion, der 1FM kampsponsor. Og det markerer vi blant annet med å gi deg muligheten til å vinne 4 VIP-billetter med middag I restauranten før kamp. Der kommer også treneren på besøk, og det litt sånn som skjer I restauranten før kamp. Du får beholde bordet gjennom hele kampen nå. Men I tillegg så får du selvfølgelig 4 plasser på VIP-tribuna, sånn at du kan sitte der og kose deg når Molde møter KFUM. Og det med middag og full pakke der. Har du lyst til å vinne, så må du si fra til oss. Du kan sende oss en snap til alltid 1FM, eller så kan du gå innom 1FM.no og sende oss en melding derfra. Det like så godt det. 1FM.no, bare fortell hvorfor du har lyst til å vinne, og kanskje hvem du har lyst til å ta med deg på kamp på søndag klokka 17. Du må jo møte opp litt tidlig da, hvis du skal rekke å få med deg litt middag. Det vil jeg anbefale. Nå til Delara.

0: Olivia Dean i So Easy to Fall in Love I frokost og vei på 1.56 minutter på 8. Vi nærmer oss nyheten, Andrea. Hva skjer I nyhetene?
1: Ja, skal vi se. Det er kongestoff. Også det altså, sånn kongestoff et skritt til siden. Marius Borg Høyby, som fyller litt I dag. Påtalemakten har nemlig vært fremme og uttalt seg om Marius Borg Høyby og anken hans. De mener nemlig at Høyby bør få noen ny rettssak. Det snakker vi om et øyeblikk.
0: Ja, og vi skal også snakke om lokale ting I nyhetene. Når klokka blir 8, da skal det blant annet dreie seg om helsehus og omsorgsboliger på Lundevang. Ja, det blir vel for langt fra sentrum.
2: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Fra torsdag 10. Og til og med 12. September inviterer vi til 3 jubileumsdager med gode tilbud, aktiviteter og flotte premier. Det blir blant annet kundekveld med Aina Solisten, kjent fra Ti for hjem og sommerhytta. Og bare ved å komme innom oss du med I trekninger av flotte premier, blant annet møbler fra Ekornes og seng fra Ånderen. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
3: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Det kan bli ny helse- og omsorgslandsby på Lundavang I Molde. Planarbeidet allerede I gang. Dersom politikerne sier ja og reguleringen går som planlagt, kan selve byggetiden for et nytt helsehus være rundt 2 år. Eldrerådets leder I Molde, Eva Bøhn, kritisk til planen om å samle helsehus og flere omsorgsboliger på Lundavang. Hun mener området ligger for langt fra sentrum, og frykter at eldre får dårligere mulighet til å delta I bylivet. Hustavika kommune selger gamle gjendem barnehage for 4 millioner kroner. Det langt under den opprinnelige prisantydningen på 7,9 millioner. Flere politikere reagerer på det store prisfallet, men formannskapet vedtok enstemmig å godta budet. Og en romsdaling I 30-året dømte 2 år og 2 måneder I fengsel for grove narkotikalovbrudd. Retten la vekt på at han tidligere dømt for narkotikakriminalitet og at nye lovbrudd skjedde mens han var på prøvetid. I tillegg blir 185 000 kroner fra narkotikasalg inndratt.
1: Påtalemakten mener Marius Borg Høyby ikke bør få noen ny rettssak. Det skjer etter dommen I Oslo tingrett der han ble dømt til 4 års fengsel for voldtekter og vold I nære relasjoner. Statsadvokat Sturla Henriksbø viser til filmopptak som sentralbevis og mener anken ikke vil føre frem. Kronprinsesse Ingrid Alexandra kan raskt få en fremtredende rolle, det sier kongehusekspert Trond Norén Isaksen til NRK, etter at hun I går signerte den skriftlige eden der hun lover troskap til grunnloven, kan hun fungere som regent I fravær av faren kongen. Hun vil også kunne fylle roller når dronningen syk. Det blir ikke togstreik. Partene, Norsk Jernbaneforbund og Vy kom til enighet på overtid nå I morges. Norsk Lokomotivførerforbund setter sin mekling på pause, og NJF sier de har fått gjennomslag. Eksisterende avtale videreført med endringer for konduktørene. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: NFM for meg liksom den lille tingen når jeg sitter I bilen på vei til skolen som gjør dagen kanskje litt bedre. Godt humør og god stemning. Altid nær,
3: alltid hits. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.
4: NFM. Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

Shakira sammen med Burna Boy, du hørte Die Die I frokost her på 1FM Blå himmel og sol nå over Moldeby Og litt rande sånn tåke her og der Noen få skyer her og der også Og dem kommer det til å bli mer av utover dagen For det skal ikke være fint hele dag så Det kommer en del regn opp mot 20 millimeter regn kan det komme I dag Skyene trekker inn over oss til formiddagen I alle fall Og så vil det komme regn fra 12-tida og kraftigere regn utover ettermiddagen. Temperaturen skal opp på cirka 15 grader I dag. Og etter hvert som skyene og regnet kommer, så vil det også komme litt vind. Det har vi jo ikke hatt de siste dagene. Det har vært ganske så fine vindforhold. Men I dag så skal det blåse litt.

0: Trenderen blir det også der. Selvfølgelig fire plasser på VIP-tribunen når Molde møter KFA. Har du lyst til å vinne, så må du fortelle til oss at du har lyst til å vinne. Vær med I trekninga, rett og slett. Vi trekker på fredagsmorgen, da får en heldig vinner fire sånne VIP-treatments til kampen på søndag. Send en melding til oss enten via Snap, der heter vi alltid NFM, eller så kan du gå inn på nfm.no og sende melding derfra. Fortell oss at du vil vinne, gjerne hvem du har lyst til å ha med og hvorfor du har lyst til å vinne også. På nfm.no eller Snap, alltid NFM.
1: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.

Det bausa, Love Myself, her på 1FM klokka 7:15 med blå himmel og sol, men det kommer regn etter hvert, så ikke glede for mye hvis du akkurat har stått opp og ja, sett ut gjennom vinduet. Vi skal snart innom RB Sporten, som har hatt besøk av tidligere Molde-trener Erling Mo. Han har jo prøvd seg som ekspertkommentator I tida etter at han forlot Molde. Det gjorde han senest nå. Det ikke så lenge siden, når det var VM og Bodø-Glimt spilte I Champions League, så prøvde han seg som ekspertkommentator, og I podcasten så åpnet han faktisk opp for at han kan være sidekommentator sammen med Kalle også. Vi

0: Vi skal innom RB Sporten, som har hatt besøk av tidligere Molde-trener Erling Mo. Etter at han forlot Molde og kom tilbake fra Tyrkia, så har han prøvd seg som ekspertkommentator.
1: Nei, for å løpe på siste tida. Det var litt artig og interessant, ja. Det er noe han ikke har prøvd før, så jeg fikk oppleve det at det er vanskelig å sitte med en liten skjerm og se kanskje en tredjedel av banen, halve banen, og så skal du prate om det som skjer på hele banen og få med seg alt, så det var interessant, og enda større respekt for dem som sitter og kommenterer kampen live og den biten med å klare å få med seg hele bildet. Så det var artig og interessant, og så blir det vel med det da. Det var greit å få med seg både landslaget og Bodø Glimt i den Champions League kvalifiseringen, så det var kule kamper.
2: Så nå vet du hvorfor vår venn og fotballekspert Knut Anders Fostervold ikke alltid så det som du og Trond Strande så når han kommenterte Molde?
1: Ja, men så langt fra Sandnes, så han var det, går ikke.
2: Så liten skjerm hadde du ikke?
1: Ja, nei, altså skjermen større enn som så.
3: Men er den kommentatorbiten lagt på hylla nå? Eller litt mer smak også?
1: Nei, det var vel bare en sånn ting som jeg synes var artig å prøve, og så er det ikke noe mer enn det. Ja,
3: men neste gang... Du vet jo det, Pernille, at det er enkelte som har lagt merke til kommenteringen til Erling. Jeg tror du også hørte litt når han kommenterte Bodø Glimt.
4: Gjorde det?
3: At han sa vi.
4: Ja, selvfølgelig, men det skjønner jo, det er jo vi. Nei, det var jo Bodø Glimt, ja. Til Molde, sa du vi?
1: Nei, jo visst det. Jeg har fått noen tilbakemeldinger på det.
4: Klikka?
1: Nei, men da må jo dem som, når vi var her i Molde, så var jo alle sammen veldig opptatt av at viktigheten av Europa, og når jeg ikke er i Molde lenger, så er jeg fortsatt like opptatt av viktigheten, hvor viktig det er at norske lag er i Europa, og ikke minst for norsk fotballs anseelse, men for attraktivitet, penger, det skaper bedre stadioner, det skaper bedre lønninger, så det er bare positive konsekvenser av det, og da kan du ikke hoppe over og si at det ikke er viktig når den ikke er der selv. Da må den etterstrebe å komme dit igjen. Kanskje litt overdrevet med vi så mange ganger, men det er noe sånn det.
4: Ja, men neste gang Knut Anders nå skal være med på Norseman eller hva han driver med, så kan jo du steppe inn som sidekommentator til en Kalle. Kan du si vi?
1: Ja, Kalle er fin. Ja.
4: Du og Kalle?
3: Ja, de sier vi, og det er lov.
4: Ja, det er lov.
2: Men skal bli spurt neste gang vi trenger vikar. Ja.
4: Kalle og Mo, en ny slags ny take på Asbjørnsen og Mo. Ikke eventyr.
1: Nei, en Kalle, det er klart, vet du.
4: Ja, det har vært kjempeduo, det.
1: Nei.
0: Det sa Erling Mo i podcasten RB Sporten. Du kan høre hele episoden på rbnett.no eller der du pleier å høre podcast.

Hurra, Lady Gaga, du hører frokostshowet her på 1.5, og vi skal snart ha lokalnyheter, og for så vidt også riksnyheter, ta en liten oppdatering på det som skjer. Men først en liten påminnelse om at vi har en konkurransegående. Det dreier seg om at vi, 1.5, kampsponsor I kampen som går på Ankerstadion på søndag når KFM kommer på besøk. Hvis du har lyst på billetter til denne kampen her, ikke bare hvilken som helst billetter, det snakk om VIP-billetter, så må du sende oss en melding og si at du har lyst til å vinne. Og ikke bare det VIP-billetter på VIP-tribuna for 4 stykker, nei da, dere får jo selvfølgelig også middag I restauranten på eget bord. Sånn at du får kose deg ordentlig da, sammen med dine venner eller kollegaer eller hvem du har lyst til å ta med deg. Og det jo litt det vi lurer på, hvem har du egentlig lyst til å ha med deg på kamp? Og hvorfor har du lyst til å vinne? Hvorfor skal du vinne en VIP-treatment under kampen på Akerstadion på søndag mot KFUM? Meld deg på I konkurransen via nettsida vår 1fm.no eller send oss en snap på snap, så heter vi alltid 1fm. Opp mot nyheterna Olivia Rodrigo det här är Stupid Song

0: Det kan bli ny helse- og omsorgslandsby på Lundavang I Molde. Planarbeidet allerede I gang. Dersom politikerne sier ja og reguleringen går som planlagt, kan selve byggetiden for et nytt helsehus være rundt 2 år. Eldrerådets leder I Molde, Eva Bøhn, kritisk til planen om å samle helsehus og flere omsorgsboliger på Lundavang. Hun mener området ligger for langt fra sentrum, og frykter at eldre får dårligere mulighet til å delta I bylivet. Hustavika kommune selger gamle gjendem barnehage for 4 millioner kroner. Det langt under den opprinnelige prisantydningen på 7,9 millioner. Flere politikere reagerer på det store prisfallet, men formannskapet vedtok enstemmig å godta budet. Og en romsdaling I 30-året dømt til 2 år og 2 måneder I fengsel for grove narkotikalovbrudd. Retten la vekt på at han tidligere dømt for narkotikakriminalitet og at nye lovbrudd skjedde mens han var på prøvetid. I tillegg blir 185 000 kroner fra narkotikasalg inndratt.
1: Påtalemakten mener Marius Borg Høyby ikke bør få noen ny rettssak. Det skjer etter dommen I Oslo tingrett der han ble dømt til 4 års fengsel for voldtekter og vold I nære relasjoner. Statsadvokat Sturla Henriksbø viser til filmopptak som sentralbevis og mener anken ikke vil føre frem. Kronprinsesse Ingrid Alexandra kan raskt få en fremtredende rolle, det sier kongehusekspert Trond Norén Isaksen til NRK, etter at hun I går signerte den skriftlige eden der hun lover troskap til grunnloven, kan hun fungere som regent I fravær av faren kongen. Hun vil også kunne fylle roller når dronningen syk. Det blir ikke togstreik. Partene, Norsk Jernbaneforbund og Vy kom til enighet på overtid nå I morges. Norsk Lokomotivførerforbund setter sin mekling på pause, og NJF sier de har fått gjennomslag. Eksisterende avtale videreført med endringer for konduktørene. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Hate that I made you love me, Ariana Grande I frokost og vær på 1FM klokka 8:05. God morgen, vi har blå himmel og litt sol på morgenen I Romsdalen. Men det også en del skyer på himmelen, da dem blir det bare flere og flere av utover. Etter hvert så kommer de til å begynne å lekke. Det ventet regn I dag, og ganske mye regn også. Opp til 20 millimeter skal det komme I dag. Mest blir det ut på ettermiddagen og kvelden da, så muligheter for litt torden står det I værvarselet nå. Temperaturen skal opp på 15 grader på det varmeste I dag. Morgendagen blir litt bedre. Det skal faktisk bli sol da. Sånn som det ser ut akkurat nå. Utover ettermiddagen I hvert fall. Så hold ut det som kommer I dag, så blir det alltid bedre I morgen.
1: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7:20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lengre.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Love Got To Do With It, Kygo sin version av den gode gamle Tina Turner låta fikk du I frokostshowet på 1FM, eller klokka 10 minutter på 9. Husk at vi har en konkurranse gående da.
1: Du klar for en skikkelig VIP-opplevelse på Aker Stadion på søndag? Når Molde møter KFUM, NFM kampsponsor. Og du kan vinne en kampopplevelse utenom det vanlige. Som vinner får du ta med tre personer til gratis middag I restauranten før kamp. Det blir besøk av treneren, og du og vennene dine får plass på VIP-tribunen. Fortell oss hvem du vil ta med, og hvorfor du bør vinne. Send oss en snap til alltid1fm, eller send oss en melding på 1fm.no.
2: Hejsan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lagerseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
3: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
4: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge over likeholdet. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.

0: Gone Gone fra David Guetta, Teddy Swims og Tones and I her på NFM. 3 minutter igjen til 9 og snart nyheter, Endre.
1: Ja, vi skal snakke om politikk nå, når klokken slår 9. Det borgfred for øyeblikket. Det betyr at politiske temaer skal ligge frem til etter bisettelsen på onsdag I neste uke. Men jeg kan forestille meg at Høyre kanskje har lyst til å si noe. De har I alle fall markert lavere oppslutning blant eldre velgere enn det man skulle tro.
0: Ja, mer om det I nyheten snart. Skal også få en liten oppdatering på lokale nyheter, det som skjer her I Vibor. Skal blant annet reise om helsehus på Lundavang og omsorgsboliger der. Det litt for langt fra sentrum, kanskje? Noen som mener det, nemlig.

0: Det kan bli ny helse- og omsorgslandsby på Lundavang I Molde. Planarbeidet allerede I gang. Dersom politikerne sier ja og reguleringen går som planlagt, kan selve byggetida for et nytt helsehus være rundt 2 år. Eldrerådets leder I Molde, Eva Bøhn, kritisk til planene om å samle helsehus og flere omsorgsboliger på Lundavang. Hun mener området ligger for langt fra sentrum, og frykter at eldre får dårligere mulighet til å delta I bylivet. Hustavika kommune selger gamle gjendem barnehage for 4 millioner kroner. Det langt under den opprinnelige prisantydningen på 7,9 millioner. Flere politikere reagerer på det store prisfallet, men formannskapet vedtok enstemmig å godta budet. Og en romsdaling I 30-året dømte 2 år og 2 måneder I fengsel for grove narkotikalovbrudd. Retten la vekt på at han tidligere dømt for narkotikakriminalitet og at nye lovbrudd skjedde mens han var på prøvetid. I tillegg blir 185 000 kroner fra narkotikasalg inndratt.
1: Høyre får bare 11,1% blant velgerne over 65 år I en fersk måling mot 14,9% totalt. Valgforsker Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforskning sier andelsfallet blant eldre bryter med et langvarig mønster. Undersøkelsen fra Opinion publisert av ABC Nyheter og Altinget. Påtalemakten mener Marius Borg Høyby ikke bør få noen ny rettssak. Det skjer etter dommen I Oslo tingrett, der han ble dømt til 4 års fengsel for voldtekter og vold I nære relasjoner. Statsadvokat Sturla Henrik Spø viser til filmopptak som sentralbevis, og mener anken ikke vil føre frem. Den væpnede politiaksjonen I Dyrøy kommune uforandret gjennom natten, det opplyser Troms politidistrikt. En person stengte seg inne I huset sitt og skjøt mot politiet går ettermiddag. Politiet har oppholdt seg utenfor boligen. Nærmeste naboer evakuert, og ingen kommet til skade. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Trendre Lundgren.
2: NFM for meg liksom den lille tingen når jeg sitter I bilen på vei til skolen som gjør dagen kanskje litt bedre. Godt humør og god stemning.
3: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.
4: NFM. Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

6 minutter over 9, du fikk Taylor Swift Fate of Ophelia I frokostshowet. Vi får litt dårligere vær utover dagen I dag, så det beste av det været har å by på, det det vi har utenfor vinduet akkurat nå. Det blir mer skya, det kommer til å bøtte ned med regn etter hvert, spesielt utover ettermiddagen og kvelden, kanskje sent ettermiddagen. Vi får 15 grader på det varmeste, kommer også til å blåse litt mer etter hvert utover dagen når regnet kommer. Morgendagen derimot kan vi glede oss til. Litt regn på starten av dagen, men så blir det til dels fint vær utover dagen og ettermiddagen. 16 grader på det varmeste I morgen. Så bare hold ut det som kommer, så blir det bra til slutt. Eller til slutt og til slutt, da. Det blir jo kanskje litt feil å si. Vi skal til Harry Styles nå her I frokostshowet Aparture. Før vi får en liten gjenhør med dagens wake-up call. Hvem fikk dagens bursdagskake? Det får vi lite snart. Take

0: Hver dag I frokost over cirka 7.20 har vi Wake Up Call, som vanlig finner påmeldingen på 1fm.no hvis du kjenner noen som har bursdag snart, og som kunne fortjent deg bursdagskake. Evig Moen fikk hilsen på morgendrag på 70-årsdagen sin, men den som stakk av med kaka var Kristoffer Høgset Årsbog, som fyller 30 I dag.
1: Hallo.
0: Ja, god morgen du. Står til.
1: God morgen, ja. Jo, bare bra.
0: Ja, det godt å høre. Gratulerer med dagen.
1: Jo, tusen takk.
0: En wake up call for 1FM her.
1: Ja.
0: Og du skal, du skal få dagens bursdagskake.
1: Ja, tusen takk for det.
0: Kommer det godt med, eller?
1: Ja, det gjør det.
0: Ja, det står I påmeldingen, skjønner du, at du en travel arbeidskar som ikke har tid til å bake selv.
1: ja, stemmer det, ja.
0: Det stemmer, ja. Kommer ja. Stor bursdagsklem fra Tobias og Helene.
1: Ja, det kjekt.
0: Nå skriver også at, nei da, bursdagsbarnet skal få det han ønsker seg. Gul kak.
1: ja.
0: Det som favoritten.
1: Ja, det en av favorittene I hvert fall.
0: En marsipankake vi byr på, det innenfor, eller?
1: Ja, ja. Det god deg nå.
0: Ja. De skriver her at de veldig glad I det. Gledes til å feire en skikkelig gammel kar.
1: ja.
0: Det var nå en voldsomt overdrivelse.
1: ja. Det det, ja.
0: Ja, for det står 30 I påmeldingen her, og det det blir det, ikke det?

0: Jubileumsdager med gode tilbud, aktiviteter og flotte premier. Det blir blant annet kundekveld med Aina Solisten, kjent fra Tid for hjem og sommerhytta. Og bare ved å komme innom oss, du med I trekninga av flotte premier, blant annet møbler fra Ekornes og seng fra Ånderen. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden, distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
1: Store stemmer. Nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en time Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens 4-retters meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no. Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

Det går fra 6.30 til 10, men vi holder det gående I tre kvarter til da her I frokostshowet. Nå ser jeg utenfor vinduet mitt her I sentrum av Molde at det begynner å fylles med folk. Det vil si jeg har ikke sett så veldig mye ut på morgenen I dag, bortsett fra at himmelen blå og slike ting. Da. Men det en del folk I sentrum så tidlig, og det betyr egentlig bare en ting, det at vi har besøk av et cruise-skip. Og I dag så det MSC Euribia, som har lagt til kai, og det har vært vel 5000 passasjerer ombord. Og da skjer jo det som pleier å skje da, sentrum fylles opp, og kafébordene de går unna, og du som faktisk bor her, står plutselig uten plass på favorittkaféen din. Ja, det kan skje. Og da kan det tanken komme, hallo, det min by. Men har man egentlig noen moralsk førsterett bare fordi at man lokal og bor her? Ja, følelsen jo lett å forstå da, men ja, for du bruker jo byen hele året, også når det dritkaldt og regner sidelengs, sånn som det bare kan her I Molde. Og det går I sentrumsgata når det surt og tomt. Og da det jo dumt at, at du skal bli skvisa ut, på en måte. Nei, du blir ikke skvisa ut. Gi plass til alle. Ta godt imot dem som dem legger en masse penger av dem også. Jeg tror nok at dem som driver butikk her glad for alle turister som kommer til byen vår. Så vi litt stolte av, vet du, selvfølgelig. Vi liker jo å vise frem byen vår, I alle fall når den viser seg fra sin beste side, eller kan. Self-aware nå, du får Temper City på 1FM.

Self-aware fra Temper City. Frokostshowet på 1FM 921 en onsdagsmorgen den 2. september. Og til helga så det kamp på Aker stadion. Da kommer KFA, eller KFUM, på besøk. 1FM kampsponsor på denne kampen og gir deg muligheten til å vinne en kampopplevelse utenom det vanlige for det og tre venner. Skikkelig VIP-kveld med middag I restauranten og full pakke VIP-plasser på tribuna og slik. Hvis du har lyst til å vinne så må du fortelle oss hvem du har lyst til å dele VIP-opplevelsen med og hvorfor du har lyst til å vinne. Du kan sende en melding på 1fm.no. Fått inn en melding her som jeg synes var litt morsom. Tenkte jeg at du spontant kjøper ny bolig. Det jo kjempeartig det. Og helt til du kom på at, oi shit, jeg har jo et alt for stort hus som må gjøres I stand og selges. Og da startet jo operasjonen med maling, rydding, flytting og så videre, men heldigvis så hadde disse her gode venner som stilte opp, som de har lyst til å ta med seg på kamp nå da. Og hvem som kjøpte huset til slutt? Jo, det skal være til en MFK-spiller det. Så for å få alt komplett her da, så skårer vedkommende spillere avgjørende mål. For eksempel til helga, så er jo bolighandelen komplett, eller hva? I alle fall med I trekninga der av fire VIP-billetter med middag I restauranten på Aker stadion til helga. Har du lyst til å være med I trekninga, så send inn en melding på 1fm.no. Eventuelt så kan du bruke Snap, alltid 1fm på

One Republic Counting Stars I frokost og vei på NFM snart halv ti og lokalnyheter. Bare fire studenter står I kø for studentbolig I Molde. Hør mer om det. Endre forteller om at Høyre sliter med å holde på velgeren. Og inn I neste halvtime så skal du få høre om Erling Mo som snakker ut om Molde-exiten og telefonen fra Kjell Inge Røkke. Heng med på NFM.

0: Bare 4 studenter står nå i kø for studentbolig I Molde. På landsbasis har køen blitt mindre enn siste uken. Nå venter litt over 6100 studenter på bolig mot over 17000 I starten av august. I Møre og Romsdal køen klart lengst I Ålesund, der 199 studenter fremdeles venter. I Kristiansund så det én student som står I kø. Molde dominerte blant de dyreste boligsalgene I Romsdal I august. De 7 dyreste eiendommene ble alle solgt I Molde. Dyrest var en enebolig Langmyrveien som gikk for 13 millioner kroner, som en ny prisrekord for eneboliger I Molde og 4 millioner over prisantydning. Et småbruk på Hjelset ble solgt for 7 millioner. Og en barndomsinteresse har blitt nettbutikk for 24 år gamle William Holm Hornberg fra Vestnes. Han har samlet på Pokémon-kort hele livet og driver nå nettbutikken Poké Nordic hjemmefra. Butikken selger blant annet kort og produkt fra USA, Nederland og Japan. Hornberg nylig ferdig med studien og satser nå for fullt på bedriften. Målet å kunne leve av interesse på sikt.
1: Høyre får bare 11,1% blant velgerne over 65 år I en fersk måling mot 14,9% totalt. Valgforsker Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforskning sier andelsfallet blant eldre bryter med et langvarig mønster. Undersøkelsen fra Opinion publisert av ABC Nyheter og Altinget. Påtalemakten mener Marius Borg Høyby ikke bør få noen ny rettssak. Det skjer etter dommen I Oslo tingrett der han ble dømt til 4 års fengsel for voldtekter og vold I nære relasjoner. Statsadvokat Sturla Henrik Spø viser til filmopptak som sentralbevis og mener anken ikke vil føre frem. Den væpnede politiaksjonen I Dyrøy kommune uforandret gjennom natten, det opplyser Troms politidistrikt. En person stengte seg inne I huset sitt og skjøt mot politiet går ettermiddag. Politiet har oppholdt seg utenfor boligen. Nærmeste naboer evakuert og ingen kommet til skade. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Trendre Lundgren.
2: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.
4: Financiamos todos nuestros servicios.
5: Gratis.
6: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Du hørte Ramon I frokost og var her på NFM. Apropos soloppgang, så ligger den på cirka 06.20. Jeg var I alle fall det I dag, og så blir det stadig lenger utover morgenen at før sola kommer til å dra seg opp. Men det jo hyggelig å få se sola I alle fall når den først har stått opp, og det har vi fått på morgenen I dag. Men utover dagen så blir det stadig verre vær, mer skya og etter hvert regn. Vi får 16 grader på det varmeste, ganske mye regn I løpet av dagen. Etter hvert også litt mer vind enn hva vi hatt de siste dagene. Morgendagen, da blir det regn på starten av dagen, men I morgen ettermiddag så ser det veldig fint ut, da får vi fin vær igjen. Så det utsikten for det kommende døgnet.
1: Du klar for en skikkelig VIP-opplevelse på Aker stadion på søndag? Når Molde møter KFUM NFM kampsponsor. Og du kan vinne en kampopplevelse utenom det vanlige. Som vinner får du ta med tre personer til gratis middag I restauranten før kamp. Det blir besøk av trenere, og du og vennene dine får plass på VIP-tribunen. Fortell oss hvem du vil ta med, og hvorfor du bør vinne. Vi alltid her. Send oss en snap til alltid NFM, eller send oss en melding på nfm.no.
2: Hejsan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgte, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget allerede I gang, men vi trenger nokre til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 45 19 44 99, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
3: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsjøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
4: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
5: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
6: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på nfm.no. Vinneren annonseres på NFM og I Romsdals budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
7: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

Del Aram med sjelen her på 1FM. Vi skal snart innom Erling Moe en liten tur. Han har vært på besøk hos gjengen I RB-sporten. Der snakket han blant annet ut om Molde-exiten, den tiden da etter at han ble sparket fra MFK, og han snakket også om telefonen som han fikk fra Kjell Inge Røkke. Skal få høre mer om det etter Sabrina Carpenter.

0: Tidligere Molde-trener Erling Mo har vært på besøk hos gjengen I RB-sporten. Der snakket han ut om da han fikk sparken som trener fra MFK. Han har ikke vært på kamp siden han fikk sparken. I podcasten så fikk han spørsmål om han skulle på kamp I helga når KFUM kommer på besøk.
1: Det en ting som sikkert at jeg er ikke bitter overhovedet på klubb eller sånne type ting. Så det er ikke der det ligger. Det ligger mer liksom på om du sette I bilen og kjøre innover på kamp, og frem til nå så har jeg heller vært hjemme og kikket på TV og den biten, så det liksom aldri vært noe I form av bitterhet til klubb. Jeg røk var det uklar med et par altså lederne. Så ærlig skal det jo være at det lå litt der, rett I ettertid og sånne ting, som gjorde det litt betent, men klubben, den jeg får det glad I, og den håper jeg det aller, aller beste for.
2: Men da Molde tapte den famøse cupfinalen mot Fredrikstad, skjønte du at du kom til å sparken?
1: Ja, det gjorde jeg.
2: Ja, det skal jo være såpass ærlig å si at det gjorde jeg også. Men det jo liksom...
1: Du kjenner det litt ja. på stemningen, liksom, når du ser folk I evan og...
2: De begynner
1: å gå en annen vei når du ser du kommer gående på flyplassen og sånne ting, så merker du det, men sånn det hver gang det den type ting, og det aldri lett å liksom, kan du si, skilles hvor alle sammen er like fornøyd. Jeg var ekstremt fornøyd med det vi hadde fått sammen gjennom mange år. Jeg hadde mitt første år hvor jeg gjorde jobb for A-laget når Arild Stavrum var her, og så har jeg vært med Sia. Så liksom, jeg har veldig mye å være takknemlig for klubben, og så ble det ikke avsluttet på en måte som jeg syntes var gjort på en skikkelig måte. Det likte ikke. Det var det eneste liksom jeg sitter igjen med som negativt, at nøkkelpersoner der ikke klarte å oppføre seg og håndtere dette på en voksen måte, sette seg ned og prate øye til øye, og at den fikk sagt ha det bra til spillerne og de ansatte og sånne type ting, det gnog med en liten periode, men så går det jo over, så en I gangen.
3: Det du sier nå, det selv om du bruker uttrykk som ledere og sånn, så det Øystein Nelland som var direktør, og Oddivar Moen som var styreleder, det AS eller altså,
1: Nei,
3: altså
1: du først, vil du være altså, så konkret det jo ikke så mye å gå inn på det er jo lenge siden det skjedde. Det jeg kan si at jeg synes jeg liker heller å skryte litt. Hvis jeg skal skryte, så må jeg skryte av Kjell Inge Røkke, for han var den som pratet skikkelig til meg og fulgte meg opp litt I etterkant og sånne ting, så han må jeg få lov til å skryte av da.
3: For da det et rykte som faktisk stemmer med virkeligheten da, at Røkke ringte til det.
1: Ja, han ringte flere ganger, og vi hadde gode prater, og da føler du at du blir respektert da, for den tiden du har vært der, og for det du har vært med og oppnådd, så han har jo bare gode ord å si om.
0: Det sa tidligere Molde-trener Erling Mo til gjengen I RB-sporten. Hør hele episoden på rbnett.no, eller der du pleier å høre podcast.

0: NFMs wake-up call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: Katy Perry med Wonder her på 1.5 I klokka nærmest 10. Vi skal snart ha nyheter, André.
1: Ja, og siste oppdatering I dag. Kongehuset I fokus. Mye, naturligvis, på grunn av kongens bortgang på fredag. Og Infact gjorde en undersøkelse nå på mandag, og den handler om dronning Mette Marit. Hun egnet som dronning? Og her folket delt.
0: Ja, du får oppdatere oss på det når klokka blir 10 endre. Skal også ha lokalnyheter da, der du blant annet skal føre hvor mange studenter som står I boligkø I Molde, og så snakke om de dyreste boligsalgene I Romsdal I august, blant annet. Opp mot nyheten får du Pink, What About Us. Vi høres også etter nyheten, da blir det lunsjbit.
2: Hvor

0: Her siste nytt fra mediehuset Romsdals Budstikke.
1: Bare fire studenter står nå I kø for studentbolig I Molde. På landsbasis har køen blitt mindre enn siste uken. Nå venter litt over 6100 studenter på bolig mot over 17000 I starten av august. I Møre og Romsdal køen klart lengst I Ålesund, der 199 studenter fremdeles venter. I Kristiansund så det én student som står I kø. Molde dominerte blant de dyreste boligsalgene I Romsdal I august. De sju dyreste eiendommene ble alle solgt I Molde. Dyrest var en enebolig Langmyrveien som gikk for 13 millioner kroner, som en ny prisrekord for eneboliger I Molde og 4 millioner over prisantydning. Et småbruk på Hjelset ble solgt for 7 millioner. Og en barndomsinteresse har blitt nettbutikk for 24 år gamle William Holm Hornberg fra Vestnes. Han har samlet på Pokémon-kort hele livet og driver nå nettbutikken Poké Nordic hjemmefra. Butikken selger blant annet kort og produkt fra USA, Nederland og Japan. Hornberg nylig ferdig med studiene og satser nå for fullt på bedriften. Målet å kunne leve av interesser på sikt.
2: En ny måling viser at folk delt om hvor egnet dronning Mette Marit som landets dronning. Dagbladet skriver at 38% mener hun lite eller svært lite egnet, mens 35,8% mener hun I stor eller svært stor grad egnet. Målingen ble gjort mandag av Infact. Gravferden til kong Harald skal finne sted I Oslo domkirke den 9. september klokken 13 og gjestelisten begynner å fylles opp. Fra Sverige det nå klart at hele familien kommer. Kongen, dronningen, kronprinsessen og prins Daniel, også prins Carl Philip og prinsesse Sofia, prinsesse Madeleine og ektemannen Christopher O'Neill deltar. Høyre får bare 11,1% blant velgerne over 65 år I en fersk måling mot 14,9% totalt. Valgforsker Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforskning sier andelsfallet blant eldre bryter med et langvarig mønster. Undersøkelsen fra Opinion publisert av ABC Nyheter og Altinget. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
3: NFM for meg liksom den lille tingen når jeg sitter I bilen på vei til skolen som gjør dagen kanskje litt bedre. Godt humør og god stemning. Altid
0: alltid hits. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal. NFM.

Velkommen skal du være til Lunch Beat her på 1FM Musikk mens du jobber til Stian og blir sammere frem mot klokka to. Da det ettermiddagsrush med Kalle, men først. Vi har hatt litt fint vær på starten av dagen, men resten av dagen ser ikke like bra ut. Det blir skyet etter hvert, så kommer det en god del regn. Vi får 15 grader på det varmeste, og litt rande vind også ventet I dag. Skal få Bad Habits nå. Dette Ed Sheeran.

Altså, Madeleine kan synge Henne mot himmelen alt hun vil, men den låta der trenger du ikke si Henne mot himmelen en gang. Det skjer automatisk når Avicii kjører på med Levels. Det lunsjbit, musikk mens du jobber, og musikk mens du tenker ut hvordan du skal vinne en VIP-opplevelse på Aker stadion på søndag. NFM nemlig kampsponsor når Molde møter KFUM. Vi byr på middag for fire restauranten før kamp. Der blir det også besøk av trenerne, og det blir selvfølgelig også fire VIP-plasser på VIP-tribuna utenfor restauranten der. Har du lyst til å vinne, så det bare å si fra at du har lyst til å vinne, hvorfor du har lyst til å vinne, og kanskje hvem du har tenkt å ta med deg på kamp på søndag. Skriv en melding til oss inne på nfm.no eller Snap. Alltid NFM.

0: Bare 4 studenter står nå i kø for studentbolig i Molde. På landsbasis har køen blitt mindre enn siste uken. Nå venter litt over 6100 studenter på bolig mot over 17000 i starten av august. I Møre og Romsdal er køen klart lengst i Ålesund, der 199 studenter fremdeles venter. I Kristiansund så er det én student som står i kø. Molde dominerte blant de dyreste boligsalgene i Romsdal i august. De 7 dyreste eiendommene ble alle solgt i Molde. Dyrest var en enebolig Langmyrveien som gikk for 13 millioner kroner, som en ny prisrekord for eneboliger i Molde og 4 millioner over prisantydning. Et småbruk på Hjelset ble solgt for 7 millioner. Og en barndomsinteresse har blitt nettbutikk for 24 år gamle William Holm Hornberg fra Vestnes. Han har samlet på Pokémon-kort hele livet og driver nå nettbutikken Poké Nordic hjemmefra. Butikken selger blant annet kort og produkt fra USA, Nederland og Japan. Hornberg er nylig ferdig med studien og satser nå for fullt på bedriften. Målet å kunne leve av interesser på sikt.
1: En ny måling viser at folk har delt om hvor egnet dronning Mette Marit som landets dronning. Dagbladet skriver at 38% mener hun lite eller svært lite egnet, mens 35,8% mener hun i stor eller svært stor grad egnet. Målingen ble gjort mandag av Infact. Gravferden til kong Harald skal finne sted i Oslo domkirke den 9. september klokken 13, og gjestelisten begynner å fylles opp. Fra Sverige er det nå klart at hele familien kommer. Kongen, dronningen, kronprinsessen og prins Daniel, også prins Carl Philip og prinsesse Sofia, prinsesse Madeleine og ektemann Christopher O'Neill deltar. Høyre får bare 11,1% blant velgerne over 65 år i en fersk måling mot 14,9% totalt. Valgforsker Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforskning sier andelsfallet blant eldre bryter med et langvarig mønster. Undersøkelsen fra Opinion er publisert av ABC Nyheter og Altinget. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: somebody else. Kygo sammen med Kelly da, Griffin, Dirty Save My Love, lunchbeat musikk mens du jobber, som fortsetter med Shakira, Die Die, ganske snart.
1: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
2: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Fra torsdag 10. Og til og med 12. September inviterer vi til 3 jubileumsdager med gode tilbud, aktiviteter og flotte premier. Det blir blant annet kundekveld med Aina Solisten, kjent fra Tid for hjem og sommerhytta. Og bare ved å komme innom oss, du med I trekninga av flotte premier, blant annet møbler fra Ekornes og seng fra Ånderen. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden, distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
3: På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway, pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

Toxic fra Britney Spears, det musikk mens du jobber I lunsjbit. Vi har topic Breaking Me liggende klar, kommer ganske snart, men først litt Lady Gaga.

0: Er du klar for en skikkelig VIP-opplevelse på Aker Stadion på søndag? Når Molde møter KFUM, NFM kampsponsor. Og du kan vinne en kampopplevelse utenom det vanlige. Som vinner får du ta med tre personer til gratis middag I restauranten før kamp. Det blir besøk av trenerne, og du og vennene dine får plass på VIP-tribunen. Fortell oss hvem du vil ta med, og hvorfor du bør vinne. Send oss en snap til alltid1fm, eller send oss en melding på 1fm.no.
1: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med meg storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.

0: Her er siste nytt fra mediehuset Romsdals Budstikke.
1: Bare 4 studenter står nå i kø for studentbolig i Molde. På landsbasis har køa blitt mindre enn siste ukene. Nå venter litt over 6100 studenter på bolig mot over 17000 i starten av august. I Møre og Romsdal er køa klart lengst i Ålesund, der 199 studenter fremdeles venter. I Kristiansund så er det én student som står i kø. Molde dominerte blant de dyreste boligsalgene i Romsdal i august. De 7 dyreste eiendommene ble alle solgt i Molde. Dyrest var en enebolig Langmyrveien som gikk for 13 millioner kroner, som en ny prisrekord for eneboliger i Molde og 4 millioner over prisantydning. Et småbruk på Hjelset ble solgt for 7 millioner. Og en barndomsinteresse har blitt nettbutikk for 24 år gamle William Holm Hornberg fra Vestnes. Han har samlet på Pokémon-kort hele livet og driver nå nettbutikken Poké Nordic hjemmefra. Butikken selger blant annet kort og produkt fra USA, Nederland og Japan. Hornberg er nylig ferdig med studiene og satser nå for fullt på bedriften. Målet er å kunne leve av interesser på sikt.
2: Nordea venter at Norges Bank setter opp styringsrenten igjen i høst til 4,5%. Banken mener første kutt ikke nært etter at inflasjonen økte fra slutten av fjoråret. Kanskje først i 2028. Nordea peker på høyere oljepris og fraktrater og skriver at neste rentebeslutning er 24. september. En ny måling viser at folk er delt om hvor egnet dronning Mette Marit er som landets dronning. Dagbladet skriver at 38% mener hun er lite eller svært lite egnet, mens 35,8% mener hun i stor eller svært stor grad er egnet. Målingen ble gjort mandag av Infact. Gravferden til kong Harald skal finne sted i Oslo domkirke den 9. september klokken 13, og gjestelisten begynner å fylles opp. Fra Sverige er det nå klart at hele familien kommer. Kongen, dronningen, kronprinsessen og prins Daniel, også prins Carl Philip og prinsesse Sofia, prinsesse Madeleine og ektemannen Christopher O'Neill deltar. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: En FM for meg er liksom den lille tingen når jeg sitter i bilen på vei til skolen som gjør dagen kanskje litt bedre. Godt humør og god stemning. Altid nær,
0: alltid hits. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

Det Lara her på 1FM, det klokka har passert 11 med vel 5 minutter. Det var himmelen brenner. Det blir ikke så mye himmel å se for resten av dagen. Skya etter hvert regn. Det kommer ganske mye regn I løpet av ettermiddagen, og spesielt kvelden da, så mulighet for litt grann torden. Temperaturen skal opp på 15 grader på det varmeste I dag. Kommer også litt grann vind, men tross det at det blir bedre I morgen. Morgendagen starter med litt grann regn sånn tidlig på dagen, men så blir det delvis skya og lett skya vær I morgen. Taylor Swift nå, Anti-Hero. Dette 1FM, alltid nær.

Det var Stateside sammen med Sara Larsson, Pink Panthers. Det lunchbeat musikkmester jobber her på 1-5. Og til helga så det kamp på Aker stadion, Molde møter KFUM. 1-5 kampsponsor, og I den anledning så har vi lyst til å gi det en kampopplevelse utenom det vanlige for det og tre venner. Vi byr på middag for fire I restaurangen før kamp. Der blir det også besøk av trenerne, og det blir også selvfølgelig fire plasser på VIP-tribuna. Rett utenfor restaurangen, der det var den en skikkelig VIP-kveld på vår regning. Har du lyst til å vinne? Gå inn på 1-5.no og send oss en melding der, eller send oss en snap på alltid 1-5.

0: Tidligere Molde-trener Erling Mo forteller nå om den betente avslutningen I Molde fotballklubb. I podcasten RB Sporten sier han at han ikke likte måten han fikk sparken på etter 2024-sesongen.
1: Det har aldri vært noe I form av bitterhet til klubb. I Røyk var det uklar med et par altså lederne. Det var det eneste liksom, vi sitter igjen med som negativt, at nøkkelpersoner der ikke klarte å oppføre seg og håndtere dette på en voksen måte. Jeg liker heller å skryte litt. Hvis de skal skryte, så må jeg skryte av Kjell Inge Røkke, for han var den som pratet skikkelig til meg og fulgte meg opp litt I etterkant og sånne ting.
2: For da det et rykte som faktisk stemmer med virkeligheten da, at Røkke ringte til det.
1: Ja, han ringte flere ganger og vi hadde gode prater og det. Da føler du at du blir respektert da, for den tiden du har vært der og for det du har vært med og oppnådd, så han har jeg bare gode ord å si om.
0: Det sa tidligere Molde-trener Erling Mo I podcasten RB Sporten.
3: Nordea venter at Norges Bank setter opp styringsrenten igjen I høst til 4,5%. Banken mener første kutt ikke nært etter at inflasjonen økte fra slutten av fjoråret. Kanskje først I 2028. Nordea peker på høyere oljepris og fraktrater og skriver at neste rentebeslutning 24. September. En ny måling viser at folk delt om hvor egnet dronning Mette Marit som landets dronning. Dagbladet skriver at 38% mener hun lite eller svært lite egnet, mens 35,8% mener hun I stor eller svært stor grad egnet. Målingen ble gjort mandag av Infact. Gravferden til kong Harald skal finne sted I Oslo domkirke den 9. September klokken 13 og gjestelisten begynner å fylles opp. Fra Sverige det nå klart at hele familien kommer. Kongen, dronningen, kronprinsessen og prins Daniel, også prins Carl Philip og prinsesse Sofia, prinsesse Madeleine og ektemannen Christopher O'Neill deltar. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
4: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: Kato og Jon, turn the lights off. 1FM musikk mens du jobber. Dette lunch beat straks. Rock Boys og Vinny Håpløs.
1: 1FMs wake up call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på 1FM.no.
2: Hejsan, Stig fra skolen igjen nummer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519-4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på skolen. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
3: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
4: Fagmøbler Molde, din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde, midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
3: På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway, pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
5: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.

Medusa, Piece of Your Heart på 1FM, det lunsjbit musikk mens du jobber 2. september I dag. 2. september, det navndragen til Lise, Lisa og Lis, det dem som skal ha litt ekstra oppmerksomhet I dag. Lise, klart vanligst av disse navna, der det over 8000 som har navnet Lise her I landet. Over 5000 heter Lisa, mens Lis, der det bare 648 som trenger gratulasjon.

Summer Undressed her på NFM Musikk mens du jobber I Lunch Beat. Vi skal ta med oss en litt eldre låt her fra Pink og Nate Russ. Just give me a reason.

0: du klar for en skikkelig VIP-opplevelse på Aker Stadion på søndag? Når Molde møter KFUM, NFM kampsponsor. Og du kan vinne en kampopplevelse utenom det vanlige. Som vinner får du ta med tre personer til gratis middag I restauranten før kamp. Det blir besøk av trenere, og du og vennene dine får plass på VIP-tribunen. Fortell oss hvem du vil ta med, og hvorfor du bør vinne. Send oss en snap til alltid NFM, eller send oss en melding på nfm.no.
1: Hei, jeg Magnus Vågen fra Møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Fra torsdag 10. Og til og med 12. September inviterer vi til tre jubileumsdager med gode tilbud, aktiviteter og flotte premier. Det blir blant annet kundekveld med Aina Solisten, kjent fra Ti for hjem og sommerhytta. Og bare ved å komme innom oss, du med I trekninga av flotte premier, blant annet møbler fra Ekornes og seng fra Ånderen. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden, distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
2: Store stemmer. Nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. Oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. Oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en time med Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens 4-retters meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no.
3: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

0: faci peste chem.
1: Tidligere Molde-trener Erling Mo forteller nå om den betente avslutningen I Molde fotballklubb. I podcasten RB Sporten sier han at han ikke likte måten han fikk sparken på etter 2024-sesongen.
2: Det har aldri vært noe I form av bitterhet til klubb. I Røyk var det uklar med et par altså lederne. Det var det eneste liksom, vi sitter igjen med som negativt, at nøkkelpersoner der ikke klarte å oppføre seg og håndtere dette på en voksen måte. Jeg liker heller å skryte litt. Hvis jeg skal skryte, så må jeg skryte av Kjell Inge Røkke, for han var den som pratet skikkelig til meg og fulgte meg opp litt I etterkant og sånne ting.
3: For da det et rykte som faktisk stemmer med virkeligheten da, at Røkke ringte til det.
2: Ja, han ringte flere ganger, og vi hadde gode prater, og det Da føler du at du blir respektert da, for den tiden du har vært der og for det du har vært med og oppnådd, så han har jeg bare god ord å si om.
1: Det sa tidligere Molde-trener Erling Mo I podcasten RB Sporten.
4: Kong Harald ble omtalt som død I rykter I dagene før han gikk bort. En person varslet Rikshospitalet om at det kunne være en ansatt som stod bak noen av ryktene. VG skriver at det fikk Helse Sør-Øst til å sende ut en intern påminnelse om taushetsplikten, og at denne også gjelder kongen og kongehuset. Nordea venter at Norges Bank setter opp styringsrenten igjen I høst til 4,5%. Banken mener første kutt ikke nært etter at inflasjonen økte fra slutten av fjoråret, kanskje først I 2028. Nordea peker på høyere oljepris og fraktrater. Neste rentebeslutning 24. September. Kvinnen som tiltalt for knivangrepet på en treåring I Oslo erkjenner straffskyld, det skriver Aftenposten. Ifølge tiltalen skal hun ha tatt gutten opp på fanget og holdt ham fast mens en kniv ble holdt mot brystet hans. Gutten fikk kutt I pannen og statsadvokaten vil be om tvungent psykisk helsevern. Mitt navn Jonas Bording. Dette var nyhetsoversikten.
5: NFM for meg liksom den lille tingen når jeg sitter I bilen på vei til skolen som gjør dagen kanskje litt bedre. Godt humør og god stemning. Altid nær,
0: alltid hits. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

Alex Warren, du hørte Fever Dream her på 1FM, klokka passert 12. Det lunsjbit musikk mens du jobber enda et par timer til frem mot ettermiddagsrushet med Kalle klokka 2. Jeg heter Stian. Vi får sky av vær og etter hvert en god del regn, en god slump med regn er ventet I dag, opp mot 21 millimeter totalt sett. Mest regn blir det fra ettermiddag, sånn I 4-tida og utover kvelden. Kvelden kan også by på litt grann lyn og torden. Det skal bli bedre I morgen da, så det jo lyspunktet opp I det hele. Morgendagen starter med litt grann grått og vått vær, men så blir det bedre fra formiddagen og enda bedre. Et ettermiddagen I morgen. 16 grader ventet på det varmeste I morgen.

That's so true, Gracie Abrams. Og det som også sant at NFM kampsponsor til helga når Molde får besøk av KFUM, og I den forbindelse så gir vi deg muligheten til å vinne en kampopplevelse utenom det vanlige. Les mer og meld deg på nfm.no.

0: Tidligere Molde-trener Erling Mo forteller nå om den betente avslutningen I Molde fotballklubb. I podcasten RB Sporten sier han at han ikke likte måten han fikk sparken på etter 2024-sesongen.
1: Det har aldri vært noe I form av bitterhet til klubb. I Røyk var det uklar med et par altså lederne. Det var det eneste liksom, vi sitter igjen med som negativt, at nøkkelpersoner der ikke klarte å oppføre seg og håndtere dette på en voksen måte. Jeg liker heller å skryte litt. Hvis de skal skryte, så må jeg skryte av Kjell Inge Røkke, for han var den som pratet skikkelig til meg og fulgte meg opp litt I etterkant og sånne ting.
2: For da det et rykte som faktisk stemmer med virkeligheten da, at Røkke ringte til det.
1: Ja, han ringte flere ganger og vi hadde gode prater og det. Da føler du at du blir respektert da, for den tiden du har vært der og for det du har vært med og oppnådd, så han har bare god ord å si om.
0: Det sa tidligere Molde-trener Erling Mo I podcasten RB Sporten.
3: Kong Harald ble omtalt som død I rykter I dagene før han gikk bort. En person varslet Rikshospitalet om at det kunne være en ansatt som stod bak noen av ryktene. VG skriver at det fikk Helse Sør-Øst til å sende ut en intern påminnelse om taushetsplikten, og at denne også gjelder kongen og kongehuset. Nordea venter at Norges Bank setter opp styringsrenten igjen I høst til 4,5%. Banken mener første kutt ikke nært etter at inflasjonen økte fra slutten av fjoråret, kanskje først I 2028. Nordea peker på høyere oljepris og fraktrater. Neste rentebeslutning 24. September. Kvinnen som tiltalt for knivangrepet på en treåring I Oslo erkjenner straffskyld, det skriver Aftenposten. Ifølge tiltalen skal hun ha tatt gutten opp på fanget og holdt ham fast mens en kniv ble holdt mot brystet hans. Gutten fikk kutt I pannen og statsadvokaten vil be om tvungent psykisk helsevern. Mitt navn Jonas Bording. Dette var nyhetsoversikten.
4: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: Dirty Bella K, I love it, I love it, I love it. Her på 1FM, det lunchbeat. Musikk mens du jobber. Teddy Swim, straks Mr. Know-it-all.
1: 1FMs wake-up call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på 1FM.no.
2: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Fra torsdag 10. Og til og med 12. September inviterer vi til 3 jubileumsdager med gode tilbud, aktiviteter og flotte premier. Det blir blant annet kundekveld med Aina Solisten, kjent fra tid for hjem og sommerhytta. Og bare ved å komme innom oss du med I trekninger av flotte premier, blant annet møbler fra Ekornes og seng fra Ånderen. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
3: Heisan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lagerseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser. Kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal? Da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget allerede I gang, men vi trenger noen til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
4: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsjøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
5: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
6: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille!

0: Hi, Ørstholm fra Kygo. Dette NFMs lunchbit. Vi gir deg musikk mens du jobber. Miles Smith, Nice to meet you. Kommer ganske snart, men akkurat nå Tobias Sten som skal få lov til å synge for oss. Her kommer hånd I hånd.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stille.

0: Er du klar for en skikkelig VIP-opplevelse på Aker Stadion på søndag? Når Molde møter KFUM, NFM kampsponsor. Og du kan vinne en kampopplevelse utenom det vanlige. Som vinner får du ta med tre personer til gratis middag I restauranten før kamp. Det blir besøk av trenerne, og du og vennene dine får plass på VIP-tribunen. Fortell oss hvem du vil ta med, og hvorfor du bør vinne. Send oss en snap til alltid1fm, eller send oss en melding på 1fm.no.
1: Hejsan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!

0: ser um toque especial.
1: Tidligere Molde-trener Erling Mo forteller nå om den betente avslutningen I Molde fotballklubb. I podcasten RB-sporten sier han at han ikke likte måten han fikk sparken på etter 2024-sesongen.
2: Det har aldri vært noe I form av bitterhet til klubb. I Røyk var det uklar med et par altså lederne. Det var det eneste liksom, vi sitter igjen med som negativt, at nøkkelpersoner der ikke klarte å oppføre seg og håndtere dette på en voksen måte. Jeg liker heller å skryte litt. Hvis jeg skal skryte, så må jeg skryte av Kjell Inge Røkke, for han var den som pratet skikkelig til meg og fulgte meg opp litt I etterkant og sånne ting.
3: For da det et rykte som faktisk stemmer med virkeligheten da, at Røkke ringte til det.
2: Ja, ja, han ringte flere ganger, og vi hadde gode prater, og da føler du at du blir respektert da, for den tiden du har vært der, og for det du har vært med og oppnådd, så han har bare gode ord å si om.
1: Det sa tidligere Molde-trener Erling Mo I podcasten RB-sporten.
4: Kong Harald ble omtalt som død I rykter I dagene før han gikk bort. En person varslet Rikshospitalet om at det kunne være en ansatt som sto bak noen av ryktene. VG skriver at det fikk Helse Sør-Øst til å sende ut en intern påminnelse om taushetsplikten, og at denne også gjelder kongen og kongehuset. Kvinnen som tiltalt for knivangrepet på en treåring I Oslo erkjenner straffskyld, det skriver Aftenposten. Ifølge tiltalen skal hun ha tatt gutten opp på fanget og holdt ham fast mens en kniv ble holdt mot brystet hans. Gutten fikk kutt I pannen og statsadvokaten vil be om tvungent psykisk helsevern. Eksporten av varer og tjenester fra Norge økte til 701 milliarder kroner I andre kvartal. Det 105 milliarder kroner mer enn samme periode I fjor. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå, som oppgir at økningen skyldes høyere priser på olje og gass. Mitt navn Jonas Bording. Dette var nyhetsoversikten.
5: NFM for meg liksom den lille tingen når jeg sitter I bilen på vei til skolen som gjør dagen kanskje litt bedre. Godt humør og god stemning.
0: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

Harry Styles got American Girls på 1FM del lunsjbit musikk mens du jobber klokka passert etten. Vi har hatt fint vær I dag, men resten av dagen byr på skyavær og regn, muligens torden til kvelden også. 21 millimeter med nedbør skal komme I løpet av dagen, så det blir en ganske så vått etter hvert. 15 grader på det varmeste I dag, 16 grader på det varmeste I morgen. I morgen så starter dagen litt grått og vått, men det blir bedre utover formiddagen, og til ettermiddagen så blir det en del sol.

I knew it fra Taylor Swift. Det musikkmester jobb I lunsjbit her på 1FM. David Guetta sier på vei med Flames. Vi skal også få Sabrina Carpenter, men første del Lara, himmelen brenner.

Ny identitet, ny energi. Men med den samme nærheten, de samme folka og den samme lokale tilhørigheten. Alt samlet på en kanal. 1FM.

Tears fra Sabrina Carpenter her på 1FM. Det lunsjbit musikk mens du jobber. På søndag det kamp på Akerstadion. Den kampen får du direkte på 1FM. Molde mot KFUM. 1FM kampsponsor der, og I den forbindelse så har vi lyst til å dele ut en svær fin premie til det. Det du kan vinne, det middag for fire I restauranten før kamp. Der blir det også besøk av treneren, og selvfølgelig får du VIP-tribuneplassa når Molde møter Koffa på vår regning. Har du lyst til å vinne? Fortell hvem du har lyst til å dele VIP-opplevelsen med, og hvorfor du har lyst til å vinne. Bare si at du har lyst til å vinne, du. På 1fm.no kan du sende seg en melding.

0: Tidligere Molde-trener Erling Mo forteller nå om den betente avslutningen I Molde fotballklubb. I podcasten RB Sporten sier han at han ikke likte måten han fikk sparken på etter 2024-sesongen.
1: Det har aldri vært noe I form av bitterhet til klubb. I Røyk var det uklar med et par altså lederne. Det var det eneste liksom, vi sitter igjen med som negativt, at nøkkelpersoner der ikke klarte å oppføre seg og håndtere dette på en voksen måte. Jeg liker heller å skryte litt. Hvis jeg skal skryte, så må jeg skryte av Kjell Inge Røkke, for han var den som pratet skikkelig til meg og fulgte meg opp litt I etterkant og sånne ting.
2: For da det et rykte som faktisk stemmer med virkeligheten da, at Røkke ringte til det.
1: Ja, han ringte flere ganger og vi hadde gode prater og det. Da føler du at du blir respektert da, for den tiden du har vært der og for det du har vært med og oppnådd, så han har jeg bare gode ord å si om.
0: Det sa tidligere Molde-trener Erling Mo I podcasten RB Sporten.
3: Kong Harald ble omtalt som død I rykter I dagene før han gikk bort. En person varslet Rikshospitalet om at det kunne være en ansatt som stod bak noen av ryktene. VG skriver at det fikk Helse Sør-Øst til å sende ut en intern påminnelse om taushetsplikten, og at denne også gjelder kongen og kongehuset. Kvinnen som tiltalt for knivangrepet på en treåring I Oslo erkjenner straffskyld, det skriver Aftenposten. Ifølge tiltalen skal hun ha tatt gutten opp på fanget og holdt ham fast mens en kniv ble holdt mot brystet hans. Gutten fikk kutt I pannen og statsadvokaten vil be om tvungent psykisk helsevern. Eksporten av varer og tjenester fra Norge økte til 701 milliarder kroner I andre kvartal. Det 105 milliarder kroner mer enn samme periode I fjor. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå, som oppgir at økningen skyldes høyere priser på olje og gass. Mitt navn Jonas Bording. Dette var nyhetsoversikten.
4: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: Olivia Dean, so easy to fall in love. Detta är lunchbeat musik mens du jobbar fortsatt strax med Temper City Self Aware.
1: NFM's wake up call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
2: Hei, jeg Magnus Vågen fra Møbelringen Haraldviken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Fra torsdag 10. Og til og med 12. September inviterer vi til 3 jubileumsdager med gode tilbud, aktiviteter og flotte premier. Det blir blant annet kundekveld med Aina Solisten, kjent fra Ti for hjem og sommerhytta. Og bare ved å komme innom oss, du med I trekninga av flotte premier, blant annet møbler fra Ekornes og seng fra Ånderen. Ta turen til møbelringen Haraldviken I Malmfjorden, distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
3: Store stemmer, nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. Oktober står Kristel Alsås på scenen, og fredag 31. Oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en time med Angvikshallen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens 4-retters meny, før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

Imagine Dragons Enemy på 1FM. Det lunchbeat til helgastere kamp på Akerstadion. 1FM kampsponsor når Koffa kommer på besøk. Du kan vinne middag I restauranten. Besøk av treneren blir det der, og du får fire VIP-plasser på VIP-tribuna. Les mer om konkurransen og meld deg på 1FM.no. Tror du

Cyrus med Flowers. Dette NFMs lunchbeat som går mot slutten etter nyheten klokka to. Så det Kalle som kommer innom med etter Mirags rush utover ettermiddagen og frem til 18. Jeg heter Stian, vi snakkes I morgen.

0: du klar for en skikkelig VIP-opplevelse på Aker stadion på søndag? Når Molde møter KFUM NFM kampsponsor. Og du kan vinne en kampopplevelse utenom det vanlige. Som vinner får du ta med tre personer til gratis middag I restauranten før kamp. Det blir besøk av trenere, og du og vennene dine får plass på VIP-tribunen. Fortell oss hvem du vil ta med, og hvorfor du bør vinne. Send oss en snap til alltid NFM, eller send oss en melding på nfm.no.
1: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde, eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
2: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen. Din rørlegger I Møre og Romsdal.
3: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
4: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.

0: Am. Her siste nytt fra mediehuset Romsdals Budstikke.
1: Tidligere Molde-trener Erling Moe forteller nå om den betente avslutningen I Molde fotballklubb. I podcasten RB Sporten sier han at han ikke likte måten han fikk sparken på etter 2024-sesongen.
2: Det har aldri vært noe I form av bitterhet til klubb. I Røyk var det uklar med et par altså lederne. Det var det eneste liksom, vi sitter igjen med som negativt, at nøkkelpersoner der ikke klarte å oppføre seg og håndtere dette på en voksen måte. Jeg liker heller å skryte litt. Hvis de skal skryte, så må jeg skryte av Kjell Inge Røkke, for han var den som pratet skikkelig til meg og fulgte meg opp litt I etterkant og sånne ting.
3: For da det et rykte som faktisk stemmer med virkeligheten da, at Røkke ringte til det.
2: Ja, han ringte flere ganger, og vi hadde gode prater, og det Da føler du at du blir respektert da, for den tiden du har vært der og for det du har vært med og oppnådd, så han har jeg bare gode ord å si om.
1: Det sa tidligere Molde-trener Erling Moe I podcasten RB Sporten.
4: Over 300 ansatte I Posten Bring mister jobben. Fagbladet skriver at kuttet henger sammen med at selskapet har mål om å redusere kostnadene med 25% innen 2027. Virksomheten innen pakker, gods og lager skal prioriteres, og kunstig intelligens skal tas I bruk. EU kaller nå Russland inn på teppet, og tyske myndigheter innfører strenge tiltak etter at det ble funnet en drone med eksplosiver og detonator nær flere ukrainske fly I Leipzig for en måned siden. I går gikk tyske myndigheter ut og anklaget russisk etterretning for å ha plassert dronen der. Kongehuset har erklært hoffsorg frem til 9. oktober. Det skjer en måned etter kong Haralds gravferd. Under hoffsorgen avlyses alt offisielt program, unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser. Kongefamilien og ansatte skal bruke mørke klær eller sørgebind, og slottskapellet åpent. Mitt navn Jonas Bording. Dette var nyhetsoversikten.
5: NFM for meg liksom den lille tingen når jeg sitter I bilen på vei til skolen som gjør dagen kanskje litt bedre. Godt humør og god stemning. Altid nær,
0: alltid hits. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

Baus oss inn Magnetic, og med den så sier vi hei og ha, velkommen skal du være. Det ettermiddagsrushet på din favorittstasjon 1FM. For morgendagen så kan vi vente oss regnbyer først på dagen, men det skal bli bedre utover ettermiddagen fra I to-tida. Så skal det klarne opp, og utover ettermiddagen så skal vi få massevis av sol I Romsdalen. Hear the clock ticking on the wall Losing sleep, losing track of the tears I cry Every drop is a waterfall Every breath is a break in the

0: BNFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7:20 i frokostshowet. Påmelding på bnfm.no.
1: Hei, Oskar her. Oslo går veldig fint om dagen. Nå venter koffa. Kom på Aker stadion med 1FM I ny drakt som kampsponsor.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gosh Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille.
0: 1FM.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.
4: Financiamos todos nuestros servicios.
5: Gracias.
6: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

To Be Kind med seg A75 og Breaking Me. I løpet av denne halvtimen her så skal vi gi det to fra en. Katy Perry skal vi ha to herlige låter fra. Snart også David Guetta og Baby Don't Hurt Me. Og dette Rock Boys og Vinny. Og sammen så det den magiske låta som har fått titelen Hopeless. Men låta jo ikke hopeless. Den deilig her på NFM.

vinnes inn håpløs. Vi klar for teamens 2 fra 1, og det Katy Perry. Og aller først, den store hitlåta som går nå, det Wander med norske Tius Luca Sundberg, som med å synge på NFN.

0: that fire.
1: Katy Perry sin Wonder, 2 fra 1 fra Katy Perry, og den mest strømmet låta til Katy Perry, den stammer tilbake til 2013, Dark Horse, dette den mest strømmet låta hennes med over 1,7 milliarder avspillinger på Spotify.

0: going back.
1: Tidligere Molde-trener Erling Mo forteller nå om den betente avslutningen I Molde fotballklubb. I podcasten RB Sporten sier han at han ikke likte måten han fikk sparken på etter 2024-sesongen.
2: Det har aldri vært noe I form av bitterhet til klubb. I Røyk var det uklar med et par altså lederne. Det var det eneste liksom, vi sitter igjen med som negativt, at nøkkelpersoner der ikke klarte å oppføre seg og håndtere dette på en voksen måte. Jeg liker heller å skryte litt. Hvis jeg skal skryte, så må jeg skryte av Kjell Inge Røkke, for han var den som pratet skikkelig til meg og fulgte meg opp litt I etterkant og sånne ting.
3: For da det et rykte som faktisk stemmer med virkeligheten da, at Røkke ringte til det.
2: Ja, han ringte flere ganger, og vi hadde gode prater, og det Da føler du at du blir respektert da, for den tiden du har vært der og for det du har vært med og oppnådd, så han har jeg bare gode ord å si om.
1: Det sa tidligere Molde-trener Erling Mo I podcasten RB Sporten.
4: Over 300 ansatte I Posten Bring mister jobben. Fagbladet skriver at kuttet henger sammen med at selskapet har mål om å redusere kostnadene med 25% innen 2027. Virksomheten innen pakker, gods og lager skal prioriteres, og kunstig intelligens skal tas I bruk. EU kaller nå Russland inn på teppet, og tyske myndigheter innfører strenge tiltak etter at det ble funnet en drone med eksplosiver og detonator nær flere ukrainske fly I Leipzig for en måned siden. I går gikk tyske myndigheter ut og anklaget russisk etterretning for å ha plassert dronen der. Kongehuset har erklært hoffsorg frem til 9. oktober. Det skjer en måned etter kong Haralds gravferd. Under hoffsorgen avlyses alt offisielt program med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser. Kongefamilien og ansatte skal bruke mørke klær eller sørgebind, og slottskapellet åpent. Mitt navn Jonas Bording. Dette var nyhetsoversikten.
5: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: varmere av dagen. Det ventet regn først på dagen, så blir det stadig bedre utover ettermiddagen, og da kan vi også få en god del sol I Romsdalen.
1: Du klar for en skikkelig VIP-opplevelse på Aker Stadion på søndag? Når Molde møter KFUM NFM kampsponsor, og du kan vinne en kampopplevelse utenom det vanlige. Som vinner får du ta med tre personer til gratis middag I restauranten før kamp. Det blir besøk av treneren, og du og vennene dine får plass på VIP-tribunen. Fortell oss hvem du vil ta med, og hvorfor du bør vinne. Send oss en snap til alltid1fm, eller send oss en melding på 1fm.no.
2: Hei, Oskar her. Oslo går veldig fint om dagen. Nå venter koffa. Kom på Aker Stadion med 1FM I ny drakt som kampsponsor.
3: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
4: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.

0: Ettermiddagsrushet på 1FM. Vi ser litt lokalt. Det jo mange som satser I treningsbransjen, og på RB-nett så kan du lese mer om mor og datter, Kajsa og Ann-Kristin, som har kjøpt tidligere spinn og startet treningssenter I Ernesvågen. Det spennende av dem. Vi trenger flere treningssenter. Vi love it på 1FM.
1: Fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken. For lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: student. Er du klar for en skikkelig VIP-opplevelse på Aker Stadion på søndag? Når Molde møter KFUM, NFM kampsponsor. Og du kan vinne en kampopplevelse utenom det vanlige. Som vinner får du ta med tre personer til gratis middag I restauranten før kamp. Det blir besøk av trenere, og du og vennene dine får plass på VIP-tribunen. Fortell oss hvem du vil ta med, og hvorfor du bør vinne. Send oss en snap til alltid1fm, eller send oss en melding på 1fm.no.
1: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Haraldviken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Fra torsdag 10. Og til og med 12. September inviterer vi til tre jubileumsdager med gode tilbud, aktiviteter og flotte premier. Det blir blant annet kundekveld med Aina Solisten, kjent fra Ti for hjem og sommerhytta. Og bare ved å komme innom oss du med I trekninga av flotte premier, blant annet møbler fra Ekornes og seng fra Olderen. Ta turen til møbelringen Haraldviken I Malmfjorden, distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
2: Heisan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal? Da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
3: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway, pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: Aferin, saç bezdikem.
1: Tidligere Molde-trener Erling Mo forteller nå om den betente avslutningen I Molde fotballklubb. I podcasten RB-sporten sier han at han ikke likte måten han fikk sparken på etter 2024-sesongen.
2: Det har aldri vært noe I form av bitterhet til klubb. Jeg rek var det uklar med et par altså lederne. Jeg liker heller å skryte litt. Hvis jeg skal skryte, så må jeg skryte av Kjell Inge Røkke, for han var den som pratet skikkelig til meg og fulgte meg opp litt I etterkant og sånne ting.
1: Det sa Erling Mo til RB-sporten. Politiet fra Møre og Romsdal skal bistå under Kong Haralds gravferd I Oslo neste onsdag. Oslo politidistrikt har bedt om hjelp, men det blir ikke opplyst hvor mange som skal sendes eller hvilke oppgaver de får. Og mor og datter har overtatt det tidligere spinnsenteret I Elnesvågen og startet treningssenteret Kjør. Kajsa Heimen og Ann-Kristin Gundersen Heimen kjøpte senter I mars og har siden pusset opp og utvidet tilbudet, skriver Romsdals Budstikke.
3: Over 300 ansatte I posten Bring mister jobben. Fagbladet skriver at kuttet henger sammen med at selskapet har mål om å redusere kostnadene med 25% innen 2027. Virksomheten innen pakker, gods og lager skal prioriteres, og kunstig intelligens skal tas I bruk. EU kaller nå Russland inn på teppet, og tyske myndigheter innfører strenge tiltak etter at det ble funnet en drone med eksplosiver og detonator nær flere ukrainske fly I Leipzig for en måned siden. I går gikk tyske myndigheter ut og anklaget russisk etterretning for å ha plassert dronen der. Kongehuset har erklært hofsorg frem til 9. oktober. Det skjer en måned etter Kong Haralds gravferd. Under hofsorgen avlyses alt offisielt program med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser. Kongefamilien og ansatte skal bruke mørke klær eller sørgebind, og slottskapellet åpent. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
4: En FM for meg liksom den lille tingen når jeg sitter I bilen på vei til skolen som gjør dagen kanskje litt bedre. Godt humør og god stemning.
0: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

Hvordan er det som har svaret på alt da? Mr. Now It All, Teddy Swims på ettermiddagsrushet på din favorittstasjon. De siste ukene så har vi I hvert fall hatt mer varierende værvarsel. Enkelte regnbyer for morgendagen, men utover ettermiddagen så skal det bli stadig finere. Og da kan vi også få klar himmel og sol, så det gjenspeiler vel egentlig hvordan vi har hatt det de siste ukene.

0: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Hei, Oskar her. Oslo går veldig fint om dagen. Nå venter Koffa. Kom på Aker stadion med 1FM I ny drakt som kampsponsor.
2: Heisan, Stig fra skole 1 nummer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede I gang, men vi trenger nokre til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
3: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
4: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.

Great Expectation scene på ettermiddagsrush. I løpet av den kommende halvtimen så skal jeg hoppe inn I arkivet og plukke fram en god gammel låt som du skal gjette året på. Det blir litt spennende. Og du skal også få høre fra Somber og Ava Max. 1 FM

ettermiddagsrushet. Gjør det klar. Nå skal du få være med å gjette årstallet. Hvilket årstall kommer låta som vi skal spille? Vi skal gi deg et litt hint. Vi skal tilbake til et år med kongelig bryllup, regjeringsskifte og lansering av en liten musikkspiller som skulle forandre måten vi hører på musikk. Men hvilket år skal vi fram til? Denne låta her til Anastasia, den toppa hitlistan mot slutten av dette året.

0: Tidligere Molde-trener Erling Mo forteller nå om den betente avslutningen I Molde fotballklubb. I podcasten RB-sporten sier han at han ikke likte måten han fikk sparken på etter 2024-sesongen.
1: Det har aldri vært noe I form av bitterhet til klubb. I Røyk var det uklar med et par altså lederne. Jeg liker heller å skryte litt. Hvis de skal skryte, så må jeg skryte av Kjell Inge Røkke, for han var den som pratet skikkelig til meg og fulgte meg opp litt I etterkant og sånne ting.
0: Det sa Erling Mo til RB-sporten. Politi fra Møre og Romsdal skal bistå under Kong Haralds gravferd I Oslo neste onsdag. Oslo politidistrikt har bedt om hjelp, men det blir ikke opplyst hvor mange som skal sendes eller hvilke oppgaver de får. Og mor og datter har overtatt det tidligere spinnsenteret I Elnesvågen og startet treningssenteret Kjør. Kajsa Heimen og Ann-Kristin Gundersen Heimen kjøpte senter I mars og har siden pusset opp og utvidet tilbudet, skriver Romsdals Budstikke.
2: Over 300 ansatte I posten Bring mister jobben. Fagbladet skriver at kuttet henger sammen med at selskapet har mål om å redusere kostnadene med 25% innen 2027. Virksomheten innen pakker, gods og lager skal prioriteres, og kunstig intelligens skal tas I bruk. EU kaller nå Russland inn på teppet, og tyske myndigheter innfører strenge tiltak etter at det ble funnet en drone med eksplosiver og detonator nær flere ukrainske fly I Leipzig for en måned siden. I går gikk tyske myndigheter ut og anklaget russisk etterretning for å ha plassert dronen der. Kongehuset har erklært hofsorg frem til 9. oktober. Det skjer en måned etter Kong Haralds gravferd. Under hofsorgen avlyses alt offisielt program med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser. Kongefamilien og ansatte skal bruke mørke klær eller sørgebind, og slottskapellet åpent. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
3: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: Vi håper til værgudene I morgen, I hvert fall det meteorologiske institutt mener at det skal bli regn først på dagen, men så skal det endre seg mye da, sånn midt på dagen, blir stadig bedre og ut på ettermiddagen, så kan vi få full sol, så da har vi noe å se frem til I Romsdalen I morgen.
1: Du klar for en skikkelig VIP-opplevelse på Aker stadion på søndag? Når Molde møter KFUM NFM kampsponsor, og du kan vinne en kampopplevelse utenom det vanlige. Som vinner får du ta med tre personer til gratis middag I restauranten før kamp. Det blir besøk av trenerne, og du og vennene dine får plass på VIP-tribunen. Fortell oss hvem du vil ta med, og hvorfor du bør vinne. Vi alltid her. Send oss en snap til alltid NFM, eller send oss en melding på nfm.no.
2: Hei, Oskar her. Oslo går veldig fint om dagen. Nå venter koffa. Kom på Aker stadion med 1FM I ny drakt som kampsponsor.
3: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes rør på Battenfjordsjøra og Hustad rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkegruppen.no. Flatakkegruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
4: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. Oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med meg storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.

Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Erling Mo har jo uttalt seg ganske lite om hva han mente om det som skjedde I MFK når han måtte forlate MFK. Nå har han lettet litt på sløret I podcasten til RB. RB Sporten, 56-åringen, gjesten I denne ukas episode av podcasten RB Sporten. Og han sier jo litt om det da, at han aldri har følt noe bitterhet til klubben. At han røykte nok litt uklar med et par ledere, det skal han være ærlig på, men han veldig glad I Molde fotballklubb, så det jo godt å høre da. Du kan høre mer fra Erling Mo I RB Sporten som du finner på podcast.

Velkommen til nye NFM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

0: NFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7:20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: Det er siste nytt fra mediehuset Romsdals Budstikke.
1: Tidligere Molde-trener Erling Mo forteller nå om den betente avslutningen I Molde fotballklubb. I podcasten RB-sporten sier han at han ikke likte måten han fikk sparken på etter 2024-sesongen.
2: Det har aldri vært noe I form av bitterhet til klubb. I Røyk var det uklar med et par altså lederne. Jeg liker heller å skryte litt. Hvis de skal skryte, så må jeg skryte av Kjell Inge Røkke, for han var den som pratet skikkelig til meg og fulgte meg opp litt I etterkant og sånne ting.
1: Det sa Erling Mo til RB-sporten. Politiet fra Møre og Romsdal skal bistå under Kong Haralds gravferd I Oslo neste onsdag. Oslo politidistrikt har bedt om hjelp, men det blir ikke opplyst hvor mange som skal sendes eller hvilken oppgave de får. Og mor og datter har overtatt det tidligere spinnsenteret I Elnesvågen og startet treningssenteret Kjør. Kajsa Heimen og Ann-Kristin Gundersen Heimen kjøpte senter I mars og har siden pusset opp og utvidet tilbudet, skriver Romsdals Budstikke.
3: EU kaller nå Russland inn på teppet, og tyske myndigheter innfører strenge tiltak etter at det ble funnet en drone med eksplosiver og detonator nær flere ukrainske fly I Leipzig for en måned siden. I går gikk tyske myndigheter ut og anklaget russisk etterretning for å ha plassert dronen der. Kongehuset har erklært hofsorg frem til 9. oktober. Det skjer en måned etter Kong Haralds gravferd. Under hofsorgen avlyses alt offisielt program med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser. Kongefamilien og ansatte skal bruke mørke klær eller sørgebind og slottskapellet åpent. Kong Harald ble omtalt som død I rykter I dagene før han gikk bort. En person varslet Rikshospitalet om at det kunne være en ansatt som sto bak noen av ryktene. VG skriver at det fikk Helse Sør-Øst til å sende ut en intern påminnelse om taushetsplikten, og at denne også gjelder kongen og kongehuset. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
4: En FM for meg liksom den lille tingen når jeg sitter I bilen på vei til skolen som gjør dagen kanskje litt bedre. Godt humør og god stemning. Altid nær,
0: alltid hits. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: BNFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på bnfm.no.
1: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Fra torsdag 10. Og til og med 12. September inviterer vi til 3 jubileumsdager med gode tilbud, aktiviteter og flotte premier. Det blir blant annet kundekveld med Aina Solisten, kjent fra Ti for hjem og sommerhytta. Og bare ved å komme innom oss, du med I trekninger av flotte premier, blant annet møbler fra Ekornes og seng fra Ånderen. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden, distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på enfm.no. Vinneren annonseres på enfm og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille!

Det var oss av Magnetic. Jeg har fått en melding. Forrige time så kjørte vi jo Jet låta, Jet årstallet. Og her står det på meldingen: Kalle, kan du være så snill kjøre ut en klassiker så vi kan gjette på låta også denne timen? Og jeg var litt soft I dag, så det skal vi gjøre om noen minutter. Men aller først Ray og Kygo. 1 FM.

Ray, where is my husband? I forrige time så kjørte vi jo gjett låta, og da har jeg fått inn noen meldinger her. Kalle, kan du være så snill kjøre en runde til inn I arkivet? Og det har jeg gjort, så da må du følge veldig godt med. Vi skal frem til et årstall noen år tilbake I tid. Ja, noen hint. Vi skal tilbake til året da Facebook så dagens lys. Hellas sjokkerte fotball Europa, og norske pubber og restauranter ble røykfrie. Ja, og dette året her så vedtok også Stortinget noe som var veldig viktig for vårt område industrielt. Hvilket år kom Maroon 5-låta This Love?

0: Five, sin klassiker This Love fra det året vi skulle fram til. Facebook ble startet av Mark Zuckerberg dette året. Røykeforbudet på norske pubber og restauranter ble innført. Og Stortinget godkjente utbygging av gassfeltet Ormen Lange ute på Nyhavna, som har blitt veldig viktig for vårt område. Vi snakker om årstallet 2004.
1: Fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: Tidligere Molde-trener Erling Mo forteller nå om den betente avslutningen I Molde fotballklubb. I podcasten RB-sporten sier han at han ikke likte måten han fikk sparken på etter 2024-sesongen.
1: Det har aldri vært noe I form av bitterhet til klubb. I Røyk var det uklar med et par altså lederne. Jeg liker heller å skryte litt. Hvis de skal skryte, så må jeg skryte av Kjell Inge Røkke, for han var den som pratet skikkelig til meg og fulgte meg opp litt I etterkant og sånne ting.
0: Det sa Erling Mo til RB-sporten. Politi fra Møre og Romsdal skal bistå under Kong Haralds gravferd I Oslo neste onsdag. Oslo politidistrikt har bedt om hjelp, men det blir ikke opplyst hvor mange som skal sendes eller hvilke oppgaver de får. Og mor og datter har overtatt det tidligere spinnsenteret I Elnesvågen og startet treningssenteret Kjør. Kajsa Heimen og Ann-Kristin Gundersen Heimen kjøpte senter I mars og har siden pusset opp og utvidet tilbudet, skriver Romsdals Budstikke.
2: EU kaller nå Russland inn på teppet, og tyske myndigheter innfører strenge tiltak etter at det ble funnet en drone med eksplosiver og detonator nær flere ukrainske fly I Leipzig for en måned siden. I går gikk tyske myndigheter ut og anklaget russisk etterretning for å ha plassert dronen der. Kongehuset har erklært hofsorg frem til 9. oktober. Det skjer en måned etter Kong Haralds gravferd. Under hofsorgen avlyses alt offisielt program med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser. Kongefamilien og ansatte skal bruke mørke klær eller sørgebind og slottskapellet åpent. Kong Harald ble omtalt som død I rykter I dagene før han gikk bort. En person varslet Rikshospitalet om at det kunne være en ansatt som sto bak noen av ryktene. VG skriver at det fikk Helse Sør-Øst til å sende ut en intern påminnelse om taushetsplikten, og at denne også gjelder kongen og kongehuset. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
3: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: Det blir hele pakka I morgen. Først på dagen er ventet regn, byer over skyer, så skal det bli stadig mindre skyer på himmelen I Romsdalen, og utover ettermiddagen så skal det bli skyfritt og full sol I deilige Romsdalen.
1: Du klar for en skikkelig VIP-opplevelse på Aker stadion på søndag? Når Molde møter KFUM NFM kampsponsor, og du kan vinne en kampopplevelse utenom det vanlige. Som vinner får du ta med tre personer til gratis middag I restauranten før kamp. Det blir besøk av trenere, og du og vennene dine får plass på VIP-tribunen. Fortell oss hvem du vil ta med, og hvorfor du bør vinne. Send oss en snap til alltid1fm, eller send oss en melding på 1fm.no.
2: Hei, Oskar her. Oslo går veldig fint om dagen. Nå venter koffa. Kom på Aker stadion med 1FM I ny drakt som kampsponsor.
3: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente, helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

Hopeless. Er du klar for å snappe litt? Molde mot KFM på Aker stadion på søndag, og 1FM kampsponsor. Nå kan du vinne en kampopplevelse litt utenom det vanlige for det, og du kan ta med deg tre venner også. Vi byr på middag I restauranten på Aker stadion før kamp, besøk av trenerne, og selvfølgelig blir det fire plasser på VIP-tribuna når Molde skal møte Koffa og Magnus Wolff Eikrem. En skikkelig VIP-kveld på vår regning. Altså, vi betaler alt. Har du lyst til å vinne dette her? Gjør det veldig enkelt. Du forteller hvem du har lyst til å dele VIP-opplevelsen med, og hvorfor du har lyst til å vinne. Og så sender du oss en snap til alltid 1FM. Det bare å kjøre på.

0: across your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

0: Genefems Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på enfm.no.
1: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Haraldviken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Fra torsdag 10. Og til og med 12. September inviterer vi til 3 jubileumsdager med gode tilbud, aktiviteter og flotte premier. Det blir blant annet kundekveld med Aina Solisten, kjent fra Ti for hjem og sommerhytta. Og bare ved å komme innom oss du med I trekninger av flotte premier, blant annet møbler fra Ekornes og seng fra andre. Ta turen til møbelringen Haraldviken I Malmfjorden, distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

0: straks busstykke.
1: Tidligere Molde-trener Erling Mo forteller nå om den betente avslutningen I Molde fotballklubb. I podcasten RB Sporten sier han at han ikke likte måten han fikk sparken på etter 2024-sesongen.
2: Det har aldri vært noe I form av bitterhet til klubb. Jeg rek var det uklar med et par lederne. Jeg liker heller å skryte litt. Hvis jeg skal skryte, så må jeg skryte av Kjell Inge Røkke, for han var den som pratet skikkelig til meg og fulgte meg opp litt I etterkant og sånne ting.
1: Det sa Erling Mo til RB Sporten. Politiet fra Møre og Romsdal skal bistå under Kong Haralds gravferd I Oslo neste onsdag. Oslo politidistrikt har bedt om hjelp, men det blir ikke opplyst hvor mange som skal sendes eller hvilke oppgaver de får. Og mor og datter har overtatt det tidligere spinnsenteret I Elnesvågen og startet treningssenteret Kjør. Kajsa Heimen og Ann-Kristin Gundersen Heimen kjøpte senter I mars og har siden pusset opp og utvidet tilbudet, skriver Romsdals Budstikke.
3: Kongehuset har erklært hoffsorg frem til 9. oktober. Det skjer en måned etter Kong Haralds gravferd. Under hoffsorgen avlyses alt offisielt program med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser. Kongefamilien og ansatte skal bruke mørke klær eller sørgebind og slottskapellet åpent. Kong Harald ble omtalt som død I rykter I dagene før han gikk bort. En person varslet Rikshospitalet om at det kunne være en ansatt som sto bak noen av ryktene. VG skriver at det fikk Helse Sør-Øst til å sende ut en intern påminnelse om taushetsplikten, og at denne også gjelder kongen og kongehuset. EU kaller nå Russland inn på teppet, og tyske myndigheter innfører strenge tiltak etter at det ble funnet en drone med eksplosiver og detonator nær flere ukrainske fly I Leipzig for en måned siden. I går gikk tyske myndigheter ut og anklaget russisk etterretning for å ha plassert dronen der. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
4: En FM for meg liksom den lille tingen når jeg sitter I bilen på vei til skolen som gjør dagen kanskje litt bedre. Godt humør og god stemning. Altid nær,
0: alltid hits. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: Taylor Swift.
1: You saved my heart from the fate of Ophelia.
0: Variert kan vi rette si at eventet morgen. Først på dagen regnbyer og massevis av skyer. Men det som positivt at det skal gradvis bli bedre utover ettermiddagen. Og når vi kommer på sen ettermiddag så skal det være helt skyfritt og sol I Romsdalen.

0: FMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7:20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Hei, vi Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken i Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Fra torsdag 10. Og til og med 12. September inviterer vi til 3 jubileumsdager med gode tilbud, aktiviteter og flotte premier. Det blir blant annet kundekveld med Aina Solisten, kjent fra Ti for hjem og sommerhytta. Og bare ved å komme innom oss du med I trekninga av flotte premier, blant annet møbler fra Ekornes og seng fra Ånderen. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden, distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
2: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
3: Store stemmer, nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. Oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. Oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en time Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens 4-retters meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no. Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Thunder og Olivia Dean sammen med Rain Me In. Det ettermiddagsrøsje ute I nyhetsbildet. En gladsak på RBNet om mor og datter som rett og slett bare bestemte seg for å kjøpe eget treningssenter I Ernesvågen. Det kan du lese mer om på RBNet akkurat nå.
1: Ny identitet, ny energi. Men med den samme nærheten, de samme folka og den samme lokale tilhørigheten. Alt samlet på en.

0: Tidligere Molde-trener Erling Mo forteller nå om den betente avslutningen I Molde fotballklubb. I podcasten RB-sporten sier han at han ikke likte måten han fikk sparken på etter 2024-sesongen.
1: Det har aldri vært noe I form av bitterhet til klubb. I Røyk var det uklar med et par altså lederne. Jeg liker heller å skryte litt. Hvis de skal skryte, så må jeg skryte av Kjell Inge Røkke, for han var den som pratet skikkelig til meg og fulgte meg opp litt I etterkant og sånne ting.
0: Det sa Erling Mo til RB-sporten. Politiet fra Møre og Romsdal skal bistå under Kong Haralds gravferd I Oslo neste onsdag. Oslo politidistrikt har bedt om hjelp, men det blir ikke opplyst hvor mange som skal sendes eller hvilke oppgaver de får. Og mor og datter har overtatt det tidligere spinnsenteret I Elnesvågen og startet treningssenteret Kjør. Kajsa Heimen og Ann-Kristin Gundersen Heimen kjøpte senter I mars og har siden pusset opp og utvidet tilbudet, skriver Romsdals Budstikke.
2: Kongehuset har erklært hoffsorg frem til 9. oktober. Det skjer en måned etter Kong Haralds gravferd. Under hoffsorgen avlyses alt offisielt program, unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser. Kongefamilien og ansatte skal bruke mørke klær eller sørgebind, og slottskapellet åpent. Kong Harald ble omtalt som død I rykter I dagene før han gikk bort. En person varslet Rikshospitalet om at det kunne være en ansatt som sto bak noen av ryktene. VG skriver at det fikk Helse Sør-Øst til å sende ut en intern påminnelse om taushetsplikten, og at denne også gjelder kongen og kongehuset. EU kaller nå Russland inn på teppet, og tyske myndigheter innfører strenge tiltak etter at det ble funnet en drone med eksplosiver og detonator nær flere ukrainske fly I Leipzig for en måned siden. I går gikk tyske myndigheter ut og anklaget russisk etterretning for å ha plassert dronen der. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
3: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: I morgen så skal vi først på dagen få regnbyer og en del skyer, og så skal det bli stadig bedre utover ettermiddagen, og vi skal avrunde med skyfri himmel og sol ifølge Meteorologisk institutt.
1: Du klar for en skikkelig VIP-opplevelse på Aker stadion på søndag? Når Molde møter KFUM NFM kampsponsor, og du kan vinne en kampopplevelse utenom det vanlige. Som vinner får du ta med tre personer til gratis middag I restauranten før kamp. Det blir besøk av trenere, og du og vennene dine får plass på VIP-tribunen. Fortell oss hvem du vil ta med, og hvorfor du bør vinne. Send oss en snap til alltid1fm, eller send oss en melding på 1fm.no.
2: Hejsan, Stig fra skolen I nummer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreyers vei 1 på skolen. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
3: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

Er det Svims som skal ha konsert I Norge neste år, Mr. Know It All? Molde skal møte Koffa, altså KFM, på Aker stadion på søndag. Og da det jo en av fem som kampsponsor på hele greien. Og da kan du vinne en kjempeopplevelse. Du kan få hele kampen gratis, og du kan få ta med deg både deg selv og tre venner på vår regning. Vi byr på middag I restauranten på Aker stadion før kamp. Besøk av treneren kommer, ja, og det blir selvfølgelig fire plasser på VIP-tribuna ute på Aker stadion, altså en skikkelig VIP-kveld på vår regning. Har du lyst til å vinne, så jo dette ganske enkelt da. Du forteller oss hvorfor du har lyst til å vinne, og hvem du har lyst til å dele VIP-opplevelsen med, og så snapper du. Du sender oss en snap på alltid 1FM.

0: Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Altid nær, alltid hits. 1FM.
1: Åh, det begynner å bli sen ettermiddag. Vi går opp mot 18.00. Kalle skal takke for seg, og så høres vi igjen i morgen 14.00 på 1FM.

0: du klar for en skikkelig VIP-opplevelse på Aker Stadion på søndag? Når Molde møter KFUM, NFM kampsponsor. Og du kan vinne en kampopplevelse utenom det vanlige. Som vinner får du ta med tre personer til gratis middag I restauranten før kamp. Det blir besøk av trenerne, og du og vennene dine får plass på VIP-tribunen. Fortell oss hvem du vil ta med, og hvorfor du bør vinne. Send oss en snap til alltid1fm, eller send oss en melding på 1fm.no.
1: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
2: Store stemmer. Nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en time Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens fire retters meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no. Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.

0: NFM en del av Mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: du klar for en skikkelig VIP-opplevelse på Aker Stadion på søndag? Når Molde møter KFUM NFM kampsponsor, og du kan vinne en kampopplevelse utenom det vanlige. Som vinner får du ta med tre personer til gratis middag I restauranten før kamp. Det blir besøk av trenerne, og du og vennene dine får plass på VIP-tribunen. Fortell oss hvem du vil ta med, og hvorfor du bør vinne. Send oss en snap til alltid1fm, eller send oss en melding på 1fm.no.
1: Hei, Oskar her. Oslo går veldig fint om dagen. Nå venter koffa. Kom på Aker Stadion med 1FM I ny drakt som kampsponsor.
2: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
3: Rytmen av Romsdalen.

0: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Hei, Oskar her. Oslo går veldig fint om dagen. Nå venter Koffa. Kom på Aker stadion med 1FM i ny drakt som kampsponsor.

0: NFM en del av mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: du klar for en skikkelig VIP-opplevelse på Aker Stadion på søndag? Når Molde møter KFUM NFM kampsponsor. Og du kan vinne en kampopplevelse utenom det vanlige. Som vinner får du ta med tre personer til gratis middag I restauranten før kamp. Det blir besøk av trenere, og du og vennene dine får plass på VIP-tribunen. Fortell oss hvem du vil ta med, og hvorfor du bør vinne. Send oss en snap til alltid1fm, eller send oss en melding på 1fm.no.
1: Store stemmer, nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en time med Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens fire retters meny, før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no. Fagmøbler Molde, din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå. Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

0: FM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på 1fm.no.
1: Hei, Oskar her. Oslo går veldig fint om dagen. Nå venter koffa. Kom på Aker stadion med 1FM I ny drakt som kampsponsor.
2: Heisan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede I gang, men vi trenger nokre til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
3: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lengre.
5: Alltid nær. Alltid nær. Alltid hits. Alltid hits.
6: NFM en del av Mediehuset Romsdalsbustikket. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
0: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: du klar for en skikkelig VIP-opplevelse på Aker Stadion på søndag? Når Molde møter KFUM NFM kampsponsor, og du kan vinne en kampopplevelse utenom det vanlige. Som vinner får du ta med tre personer til gratis middag I restauranten før kamp. Det blir besøk av trenere, og du og vennene dine får plass på VIP-tribunen. Fortell oss hvem du vil ta med, og hvorfor du bør vinne. Send oss en snap til alltid NFM, eller send oss en melding på nfm.no.
1: Hei, Oskar her. Oslo går veldig fint om dagen. Nå venter koffa. Kom på Aker Stadion med 1FM I ny drakt som kampsponsor.
2: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.

0: NFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7:20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Hei, Oskar her. Oslo går veldig fint om dagen. Nå venter Koffa. Kom på Aker stadion med 1FM I ny drakt som kampsponsor.
2: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Fra torsdag 10. Og til og med 12. September inviterer vi til 3 jubileumsdager med gode tilbud, aktiviteter og flotte premier. Det blir blant annet kundekveld med Aina Solisten, kjent fra Ti for hjem og sommerhytta. Og bare ved å komme innom oss du med I trekninga av flotte premier, blant annet møbler fra Ekornes og seng fra Ånderen. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden, distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
3: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Husta Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
4: Store stemmer, nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. Oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. Oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en time Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens 4-retters meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no.
5: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
6: NFM en del av mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
0: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: Er du klar for en skikkelig VIP-opplevelse på Aker stadion på søndag? Når Molde møter KFUM NFM kampsponsor, og du kan vinne en kampopplevelse utenom det vanlige. Som vinner får du ta med tre personer til gratis middag I restauranten før kamp. Det blir besøk av trenerne, og du og vennene dine får plass på VIP-tribunen. Fortell oss hvem du vil ta med, og hvorfor du bør vinne. Send oss en snap til alltid NFM, eller send oss en melding på nfm.no.
1: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på nfm.no. Vinneren annonseres på NFM og I Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!

0: BNFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7:20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Heisan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal i gang nå med å sette opp lagerseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi i gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede i gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519-4499, eller så kommer du inn med oss i Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: NFM en del av Mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: NFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7:20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Haraldviken i Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Fra torsdag 10. Og til og med 12. September inviterer vi til 3 jubileumsdager med gode tilbud, aktiviteter og flotte premier. Det blir blant annet kundekveld med Aina Solisten, kjent fra Ti for hjem og sommerhytta. Og bare ved å komme innom oss er du med i trekninga av flotte premier, blant annet møbler fra Ekornes og seng fra Odderen. Ta turen til møbelringen Haraldviken i Malmfjorden, distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringa på året.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på nfm.no. Vinneren annonseres på NFM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!

0: NFMs wake-up call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Hei, vi Magnus Vågen fra Møbelringen Haraldviken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Fra torsdag 10. Og til og med 12. September inviterer vi til 3 jubileumsdager med gode tilbud, aktiviteter og flotte premier. Det blir blant annet kundekveld med Aina Solisten, kjent fra Ti for hjem og sommerhytta. Og bare ved å komme innom oss du med I trekninga av flotte premier, blant annet møbler fra Ekornes og seng fra Ånderen. Ta turen til møbelringen Haraldviken I Malmfjorden, distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
2: Heisan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgte, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget er allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
3: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
4: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervold Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. I tar med storebroren min Knut Anders Fostervold og mannen min Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
3: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway, pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. UnoX 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.

0: du klar for en skikkelig VIP-opplevelse på Aker Stadion på søndag? Når Molde møter KFUM, NFM kampsponsor. Og du kan vinne en kampopplevelse utenom det vanlige. Som vinner får du ta med tre personer til gratis middag I restauranten før kamp. Det blir besøk av trenere, og du og vennene dine får plass på VIP-tribunen. Fortell oss hvem du vil ta med, og hvorfor du bør vinne. Send oss en snap til alltid1fm, eller send oss en melding på 1fm.no.
1: Hei, jeg Magnus Vågen fra Møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Fra torsdag 10. Og til og med 12. September inviterer vi til tre jubileumsdager med gode tilbud, aktiviteter og flotte premier. Det blir blant annet kundekveld med Aina Solisten, kjent fra Ti for hjem og sommerhytta. Og bare ved å komme innom oss du med I trekninga av flotte premier, blant annet møbler fra Ekornes og seng fra Ånderen. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden, distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
2: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med meg storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
3: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway, pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.